Radio əməkdaşlarının hazırladıkları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı, 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 12:10-da Sözdən Söz ədəbi bədii verilişinin sözlü söhbətli qonaqları efirdə olacaq. 13:05-də Muğam Sevərləri radio qədirik. Saat 6:13-də konsert proqramı, 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 12:10-da Sözdən Söz ədəbi bədii verilişinin sözlü söhbətli qonaqları efirdə olacaq. 13:05-də Muğam Sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:00-da radionun Qızıl Fondundan musiqi proqramında Karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər. 17:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə saat 20:00-də tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da konsert proqramı. 23:30-da Caz 105 musiqili verilişə qulaq asa bilərsiniz. 1:05 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrı. Birinci hissə. Osmanlıda hazırlanan ilk operanın tarixi 3. Səlimin hakimiyyəti dövrünə gedib çıxır. Bəstəkar və şair Səlim xaricdən truppa dəvət edərək 1797-ci ildə Topkapı Sarayında opera səhnələşdirdi. 1840-cı ildə Donizetti'nin Belisarius'u türk dilinə tərcümə edilən ilk opera oldu və İtalyan memarın yeni tikdiyi teatrda tamaşaya qoyuldu. Teatr 1844-cü ildə Tütünçü oğlu Mikail Naim Əfəndiyə verildi və o, sonrakı 26 il ərzində opera tamaşalarını səhnələşdirməyə davam etdi. Əhəmiyyətli ictimai opera tamaşası 1846-cı ildə Beyoğlu'da İtalyan truppası tərəfindən səhnələşdirilən Giuseppe Verdi'nin Ernani əsəri oldu.

Digər sənət növlərində olduğu kimi, Türk opera balet sənətinin inkişafı da 1880-ci illərdən etibarən demək olar ki, davamlı müharibələr, Balkan müharibələri və Birinci Dünya müharibəsində imperiyanın dağılması nəticəsində donduruldu. 1923-cü ildə Yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasından sonra Atatürkün geniş miqyaslı mədəni islahatları bu sahəyə də mühüm təsir etdi. Atatürkün şəxsi göstərişi ilə bir çox istedadlı gənclər Avropaya peşə təhsili almaq üçün göndərildi. Onlar 1930-cu illərdə Ankara'da yeni yaradılmış musiqi müəllim məktəbi və İstanbulda Darül İlhana musiqi və ifaçılıq sənəti müəllimi kimi qayıtdılar. 1934-cü ildə Əhməd Adnan Soyğunun librettası əsasında ilk türk operası Öz Soyun premyerası oldu. ...1940-cı il mayın 16-sında qanuna uyğun olaraq musiqi, opera və balet teatr məktəbinin daxil olduğu Dövlət Konservatoriyası rəsmən yaradıldı. Konservatoriyanın tələbələri tərəfindən səhnələşdirilən ilk tamaşa Mozartın türk mətni ilə ifa olunan və Türkiyə Prezident Simfoniyasının müşayiəti ilə bir pərdəli Bastian and Bastiani operettası oldu. ...1940-cı ildə konservatoriyanın opera studiyasının üzvləri Puccini'nin Madame Butterfly əsərindən ikinci pərdəni türkçə, 1941-ci ildə isə Toskanı təqdim etdilər.

yenə ehtiyac duyarsan sevib sevilməyə bilirəm dəyişməmisən əmin ki sən yenə də açsan qollarını mən gələrəm sənə çox bilirəm dəyişməmisən əmin ki sən yenə də açsan qollarını

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti

xəbərlərə görə, Şimali Amerikadan İngiltərə müstəmləkəsi Kanadanın Qırmızı Xat Cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycan Cumhuriyyəti ordusu nəfinə hədiyyə olaraq 200 yeşik dava dərman göndərilmişdir.

0: senin üçündü. Bir banktan sənə özel nakt kredi teklifi var. 80.000 manata dek krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dek nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

105 FM dalğasından hər kəsi salamlayırıq, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində gəl sərimi dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Gününüz aydın olsun deyirik, həftənin ikinci günüdür. Səhər-səhər gözəl başlamaq lazımdır ki, bütün günümüzdə, bütün həftəmizdə bu qəbildən davam eləsin və çalışacaq ki, bu işdə bizim sizə az da olsa bir köməyimiz, faydamız dəysin. Necə? Təbii ki, informasiyalarla, xəbərlərlə, eyni zamanda gözəl musiqilərlə, hər şeyin gözəli, hər şeyin yaxşısı sizlərin olmağı diləyi ilə sizə salam göndərim. Mahnıda deyildiyi kimi, gözəl mavi Xəzərimdən bizim Bakı şəhərindən sizə salam göndəririk.

bəzi bölgələrdə bugün gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq olunub. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Goranboy, Naftalan, Daşkəsən, Quba, Qusar, Xızı, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Hacıqabul, Neftçala, Salyanda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək. Küləyin sürəti 13,9-20,7 metr saniyə təşkil edəcək.

Əziz dinləyicilər, 29 sentyabr tarixini yaşayırıq, həftənin ikinci günüdür. İstəyərdim, ənənəvi rubrikamıza keçid alaq, tarixə bir baş vuraq. Görək, bugün hansı maraqlı hadisələrlə yadda qalıb, çünki sözün əqi mənasında qeyri-adi hadisələr də olub. Bugün istifadə etdiyimiz hansısa bir əşyanın tarixi də gedir qədimlərə çıxır. Yəni, bu kimi maraqlı məqamları tarixdə bugün rubrikasından biləcəksiniz. İlk olaraq ölkəmizə aid hadisələrlə verişimizi davam etdirək. Belə ki, 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilk dəfə BMT Baş Assambleyasının tribunasından dünyaya səsləndi. O, Azərbaycanın haqlı səsini, Qarabağ həqiqətlərini və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini müfəssəl şəkildə beynəlxalq birliyin diqqətinə çatdırdı. Və nəhayət 2020-ci ildə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdi və Vətən müharibəsinin 3-cü günü 29 sentyabr tarixində hansı hadisələr yadda qalıb? 44 günlük zəfər yürüşümüzün ilk günləri idi bildiyiniz kimi. Şanlı ordumuz Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində düşmənin 4 tankını və Xocavənddəki moto atıcı alayını tamamilə darmadağın etdi.

zərərlidir. Hər saat başı ayağa qalxıb mütləq və mütləq gəzişmək lazımdır. Eyni zamanda zərərli vərdişlərdən uzaq durmalıyıq, stres və təzyiqə nəzarət etməliyik ki, gərginlikdən uzaq durmağa çalışmaq, kifayət qədər yuxu da bizim ürəyimizə yaxşı mənada təsir edir və hər zaman olduğu kimi bütün belə deyək xəstəliklərin o kökündə hansı ki həkimlər məsləhət görür, ilk olaraq hansı məsləhəti görürlər ki, maksimum dərəcədə sudan istifadə etmək lazımdır. Bu eyni zamanda ürəyə və bütün orqanizmimizə xeyirdir. Gündə təxminən 2 litr su qəbul etmək sözün həqiqi mənasında bizim sağlamlığımıza xeyirdir. Bax belə əziz dinləyicilər, ürəkdən bu qədər danışdıq. Bəzən onun dilini anlamaq hər zaman asan olmur. Çünki ürək bəzən pıçıldayır, bəzən isə fəryad edir. Elə növbəti mahnımız da məhz bu fəryadın daxili çırpıntının musiqiyə çevrilmiş bir formasıdır. Estrada və müğənninin möhtəşəm sintezi Fuad Musayev və ecazkar səsin sahibi Alim Qasımov bizə ürək mahnısını pıçıldayır. Radio dalğalarınızı dəyişməyin.

0: Bankofbako 18 Fevral 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sahipkarların nazarına sima imzadan istifade etmirsense, demeli vaxt ve pul itirirsen, sen de sima imzanı pulsuz elde ederek biznes proseslerini rəqəmsallaşdır.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: him.
1: Kedi.
2: Tamam köhne dost. Kamerlandı.
3: Ay. Yanında fırlanan adam kimdi?
1: Bu nedir?
4: Hard olsa tapıp Malik'in yanına göndermeye lazımdı onu. Tez özde tez.
5: Neler böyle şeyler eleyebilir bu adamlar?
6: Fahrettin ata diyen otanı belenmişsin.
3: Sakit ol.
7: Tedbir lazım.
8: Bacısı olduğuma göre demirəm ama Necat'a tam güvenebilirsin.
9: Neyse bizi bile düşüp deyirdi.
5: Yaxşı istemiyorum özümüzü. Bir bitirelim.
10: Bu haradandı Sofi?
6: Öyleşmişsem de sen.
9: Meryem.
6: Kızın hazırda Fəxrəddinin evindədir.
11: Dördüncü divar. Bu akşam saat 23'de.
12: Hem teatr və incəsənətdə məcazi anlayışı ifadə edən dördüncü divar və teatr səhnəsində aktyorlarla tamaşaçılar arasında olduğu güman edilən görünməz xəyali sərhəd və ya divardır. Əziz dinləyicilər, az əvvəl siz Azərbaycan Dövlət Televiziyasında yayımlanan 4-cü divar serialının növbəti bölümündən fraqmentləri izlədiniz. Qeyd edim ki, bu serial 7 sentyabr tarixindən start götürüb və bu milli serial 30 il əvvəl Bakı kəndlərində baş vermiş dəhşətli qətliamın sirlərini və insanlara taleyini, təsirini araşdırır. Bugün də çox maraqlı bir seriyası nümayiş olunacaq. Saat 23-də start götürəcək. Qeyd edim ki, həftənin ilk 3 günü saat 23-də nümayiş olunur 4-cü divar serialı. Sizə də baxmağınızı məsləhət görürəm. Belə, əziz dinləyicilər, artıq biz gəlib çatdıq, səhv etmirəmsə, birinci hissənin sonu. 5-10 dəqiqəlik fasiləmiz var. Həmin o fasilədən sonra ikinci hissədə biz verilişimizi davam etdirəcəyik. Odur ki, bizdən ayrılmayın.

0: hiss eləmirəm özümüzə. Elə bir təhərəm.
1: Bu haradandı, Sofi?
2: Öyrəşmirsən də sən.
3: Nəyəm?
2: Qızın hazırda Fəxrəddinin evindədir.
4: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
5: Azərbaycan Radiosu. Sizin dalğanız.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Ötən gün Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin İran İslam Respublikasına səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın həmsədrlərinin görüşü keçirilib. Görüş zamanı iqtisadi ticarət, nəqliyyat, kommunikasiya və humanitar sahələrdə əlaqələrin mövcud vəziyyəti, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər və əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Görüşdə Azərbaycan ilə İran arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi Dövlət Komissiyasının 17-ci iclasında əldə olunmuş razılaşmaların ardıcıl icrası və birgə layihələrin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi istiqamətlərində fəaliyyətin davam etdirilməsi barədə razılığa gəlinib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Rusiya ordusu Kiyevin mərkəzindəki tibb müəssisəsinin binasına zərbə endirib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Telegram kanalında məlumat yayıb. Kiyevdəki tibb mərkəzinə hücum zamanı 7 nəfər, o cümlədən tibb mərkəzinin 6 işçisi xəsarət alıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya silahlı qüvvələrinin ştat sayının müəyyən edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Rusiya ordusunun ştat sayı 2.441.630 nəfər olaraq müəyyən edilib. Fərmanda hərbi qulluqçu sayının 1.550.500 nəfərə çatdırılması qeyd olunub. İran ABŞ sanksiyalarının yumşaldılması müqabilində uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razılaşıb. Bu barədə Əl-Hədəs telekanalı məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə İran ABŞ danışıqlarında vasitəçilər razılaşmanın əldə olunmasına kömək ediblər. Daha əvvəl Axios və Channel 12 ABŞ prezidenti Donald Trumpın İranın nüvə proqramı ilə bağlı tələbləri yerinə yetirməsi müqabilində sanksiyaları yumşaltmağa hazır olduğunu bildirmişdi. İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Əli Əbdullahi ABŞ-yə xəbərdarlıq ünvanlayıb. O, həmçinin İran Silahlı Qüvvələrinin hər cür təhdidə dağıdıcı cavab verəcəyini bildirib. Əbdullahi ABŞ ilə İsrailin son hücumlarla İranı məğlub etmək cəhdlərinin iflasa uğradığını xatırladıb və Livan, Fələstin, Yəmən və İraqdakı müqavimət cəbhəsinin də gücləndiyini bildirib. Yəmən parlamenti səfərbərliyin elan edilməsi ilə bağlı müraciəti təsdiqləyib. Qərara əsasən səfərbərlik vətəndaşların respublika quruluşunun, ölkənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasına yönəlib. Parlament yaranmış vəziyyəti son dərəcə mürəkkəb adlandıraraq fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağın və səyləri birləşdirməyin zəruri olduğunu vurğulayıb. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bugündən 16 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179.

9, 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Bildirilib ki, 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinlərin Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılacaq. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün ölkə daxili sərnişin və yük daşımaları, həmçinin beynəlxalq yük daşımaları həyata keçirən sürücülər üçün növbəti test imtahanı keçirəcək. İmtahanda iştirak etmək üçün ümumilikdə 587 nəfər qeydiyyatdan keçib. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda saat 11-də başlayacaq və 1 saat davam edəcək. İştirakçılar imtahanı başa çatdırdıqdan və ya ayrılmış vaxt tamamlandıqdan sonra nəticələri ilə tanış ola biləcək. Nəticələr həmçinin Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytında yerləşdiriləcək. Azərbaycan gimnastları İtaliyanın Pesaro şəhərində akrobatika gimnastikası üzrə dünya çempionatında uğurla çıxış ediblər. Qadın qrupunun üzvləri Anahita Başiri, Zəhra Rəşidova və Nəzrin Zəyniyeva temp hərəkətləri proqramında 28,580 xal toplayaraq dünya çempionu olublar. Murad Rəfiyev və Daniil Abbasovdan ibarət kişi cütlüyü isə balans hərəkətləri proqramında 28,950 xalla fəxri kürsüdür. Sünün 3-cü pilləsinə qalxıb və bürünc medal qazanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 22-26, Aran rayonlarında 22-27, dağlıq yerlərdə isə 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budağova idi.

Sabahınız bir daha xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Gününüz aydın olsun deyirik. 105 FM dalğasında gəl səhərimi dinləyirsiniz. İkinci səhər start verdi. Həm söhbətimiz Fərid Məmmədovdur. Bugün bizim rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Onun da salamlarını çatdırıram sizə. Ümid edirəm ki, heç yerə getməmişsiniz. Biz buradayıq, biz getməmişik. Biz səbirsizliklə sizinlə yenidən görüşə gəlməyə gözləyirdik. Odur ki, əziz dinləyicilər, saat 10-a qədər bizi dinləməkdə davam edin. Birinci hissədə olan missiyanı ikinci hissədə də davam etdirəcəyik. Gününüz aydın olsun deyirik.

0: Dostlar, bizi yəqin ki, əksər dinləyicilərimiz yolda dinləyir. Biz verişimizin birinci hissəsində də bu barədə dedik. Çünki daha çox insanlar işə, gücə, yəni bu kimi yerlərə gedən zaman daha çox radio qulaq asırlar. Radio qulaq asanda da istəyirsən ki, yaxşı bir veriliş olsun. Ən azından gün ərzində baş verənləri və yaxud da dünən baş verənləri, hadisələri məhz radio vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Və həmin dinləyicilərə maraqlı bir xəbərim var. Məsələ nədən ibarətdir? Bakının bir sıra mərkəzi küçələrində avtomobil hərəkətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bir məlumat var. Bu həftənin bütün günlərini əhatə edəcək. Əziz dinləyicilər, bu məsələni daha ətraflı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi mətbuat katibi Tural Orucovdan eşidəcəyik. Birlikdə dinləyək.
1: Bakı şəhərində mobilliyin artırılması, piyadaların rahatlığının təmin edilməsi və piyada hərəkətinin təşviqi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bu çərçivədə 2 ildən artıq müddətdir həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə edəcək. Dəyişikliklər Zərif Əliyevə küçəsinin Rəsulzadə küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Təşəbbüsün əsas məqsədi şəhərin piyada zonalarının arasında əlaqəliliyin təmin edilməsi, piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması, şəhər mərkəzində ekoloji cəhətdən daha təmiz mühitin formalaşdırılması, eləcə də ərazinin turizm və biznes potensialının artırılmasıdır. Qeyd edək ki, əvvəlki qaydada olduğu kimi, fərdi parklama talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı, ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq, onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.

Ömürdən günlərim keçsə də çox şirin. Sənin öz yerin var qəlbimdə, sənin öz yerin. Həsrət

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İçi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: 29 sentyabr tarixini yaşayırıq əziz dinləyicilər. 44 günlük vətən müharibəsinin artıq 6-cı ilini qeyd edirik və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı layihələr çərçivəsində müasir dayanıqlı və yüksək səviyyəli sosial-iqtisadi şərait yaradılıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində regionun tamamilə yenidən qurulması üçün ümumilikdə milyardlarla manat vəsait ayrılıb və hazırda azad edilmiş torpaqlarda 70 mindən çox insan məskunlaşaraq daimi yaşayışla təmin olunub. Əziz dinləyicilər, eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilər investorlar üçün geniş imkanlar təqdim edir.

varı, kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm, xidmət, logistika və digər sektorlarda geniş investisiya qoyuluş imkanlarına malikdir. Böyük investisiya yatırmaq istəyən yerli və xarici iş adamları kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyinin regional xidmət şəbəkəsinə müraciət edə bilərlər. Bu barədə kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyi məlumat yayıb. Kobyanın xidmət şəbəkəsi bu ünvanlarda fəaliyyət göstərir. Laçın şəhəri Bərpa Tikinti və İdarə Etmə Xidmətinin inzibati binası, Zəngilan rayonu Ağalı kəndi Dövlət Xidmətləri Mərkəzi, Kəlbəcər şəhəri Dost Mərkəzinin inzibati binasında xidmət mərkəzi, Füzuli şəhəri Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin Füzuli xidmət məntəqəsi təqəsində xidmət pəncərəsi və Şuşa şəhəri Dövlət Xidmətlər Mərkəzində Şuşa Kobevi. Kobyanın regional nümayəndələri tərəfindən sahibkarlara bölgənin iqtisadi potensialı, investisiya imkanları və perspektivli fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verilir. Agentlik biznesin qurulması və inkişafı üzrə dövlət dəstəyi tədbirləri

qeyd edək ki, 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Kobiyaya işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı sahibkarlardan 400-ə dək müraciət daxil olub. Müraciətlərin 370-ə yaxını investisiya layihələri ilə bağlıdır. Müraciətlərin 77%-i ticarət və xidmət, 6%-i kənd təsərrüfatı, 8%-i müraciətlərin 370-ə yaxını investisiya layihələri ilə bağlıdır. Müraciətlərin 77%-i ticarət və xidmət, 6%-i kənd təsərrüfatı, 8%-i sənaye və digər, 9%-i tikinti, turizm, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, nəqliyyat və logistika sahələrini əhatə edir.

Bakının Xiyabani küçəsi xarici dairəvi yolunda yeni tunel inşa ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Məhəmməd Xiyabani küçəsi ilə xarici dairəvi avtomobil yolunun kəsişməsi şəhər daxili və tranzit nəqliyyat axınlarının bir qovşaqda birləşdiyi əsas nöqtələrdən biridir. Pik saatlarda nəqliyyat vasitələrinin eyni kəsişmədən hərəkəti burada sıxlıq və gecikmələrin yaranmasına səbəb olur. Aydanın layihəsi çərçivəsində mövcud hərəkət sxeminin əsaslı şəkildə dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə əsasən ərazidə tunel tipli yol ötürücüsü, dairəvi hərəkətin təşkil olunduğu yol ayrıcı, eləcə də Qaradağ istiqamətində yan yol yaradılacaq. Layihənin əsas üstünlüyü müxtəlif istiqamətlər üzrə hərəkət axınlarının bir nöqtədə toplanmasının qarşısının alınmasıdır. Yeni quruluş nəqliyyat axınlarını müxtəlif səviyyələrə ayıracaq. Bununla da qovşaqda bir-birinə mane olan manevrlərin sayı azalacaq, giriş və çıxışlar daha sistemli təşkil ediləcək. Layihədə piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün zəruri infrastrukturun yaradılması da nəzərdə tutulur. Yeni yol həllinin təsiri yalnız Məhəmməd Xiyabani küçəsi ilə məhdudlaşmayacaq. Qovşaqda hərəkətin yenidən təşkili 20 yanvar, Şamaxinka və Qaradağ istiqamətlərində nəqliyyat yükünün daha səmərəli bölüşdürülməsinə xidmət edəcək. Bu, Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025-30-cu illər üçün dövlət proqramında nəzərdə tutulan 24 yol layihəsindən biridir.

Azərbaycanda yeni turizm məhsulları yaradılır. Ağdam rayonunda yerləşən Şahbulaq qalası ətrafında turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində həyata keçirilən işlər artıq yekun mərhələdədir. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Qorxuların İdarə Etmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli açıqlamasında deyib. O bildirib ki, hazırda ölkənin müxtəlif bölgələrində, eləcə də Bakıda yeni turizm məhsullarının yaradılması və müvafiq infrastrukturun qurulması istiqamətində işlər Agentliyinin Qorxuların İdarə Etmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Murad Ağabəyli açıqlamasında deyib. O bildirib ki, hazırda ölkənin müxtəlif bölgələrində, eləcə də Bakıda yeni turizm məhsullarının yaradılması və müvafiq infrastrukturun qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Onun sözlərinə görə, Lahıc və Baskalda bu istiqamətdə işlərin aparıldığı ərazilərdəndir. Baskalda bir neçə yeni turizm məhsulunun hazırlanması üzrə işlər yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd olunub ki, Şəki şəhərindəki yuxarı baş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisində artıq bir sıra obyektlər, o cümlədən Şəbəkə Emalatxanası və Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi turistlərin istifadəsinə verilib. Ərazidə digər turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində də işlər görülür. Dövlət Turizm Agentliyinin rəsmisi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində layihələrin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Onun sözlərinə görə hazırda Tuğ qoruğunda infrastruktur işləri aparılır və Ağabəyli əlavə edib ki, qeyd olunan istiqamətlər Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi turizm inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, dövlət proqramında yeni turizm məhsullarının hazırlanmasında xüsusi diqqət ayrılıb. Bu istiqamətdə işlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək və hazırlanan məhsullar turistlərin istifadəsinə veriləcək.

Eyni zamanda infrastruktur işləri artıq tamamlanmış, müəssisələrdə də yeni turizm məhsullarının hazırlanması həyata keçirilir. Bu, bizim üstünlük verdiyimiz əsas istiqamətlərdən biridir.

0: danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası Azerbaycan Radyosu.
2: Azərbaycan Radiosunun yubileyi şübhəsiz ki, hər birimiz üçün böyük bayramdır. İlk dəfə radioda azərbaycanlı diktorların səsini eşitmək, daha sonra müxtəlif verilişlər, konsert proqramlarını dinləmək şübhəsiz ki, xalqımızın həyatında böyük rol oynayırdı. Azərbaycan Radiosunun açılması həm maarifçilik, həm vətənpərvərlik, həm də yeni nəsillərin yetişdirilməsi baxımından böyük bir hadisə idi. Şadam ki, öz böyük rolunu bugünə qədər radionun kollektivi gətirib çıxarda bilmişdir. İndi də biz Azərbaycan Radiosunun dalğalarından yüksək keyfiyyətli verilişlər, ən seçilmiş musiqi nümunələrini dinləyirik. Radionun kollektivinə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram, orada çalışan bütün əməkdaşları və eyni zamanda Azərbaycan Radiosunun dinləyicilərini, bizim hamımızı təbrik edirəm.
3: Əməkdar incəsənət xadimi Ceyran Mahmudova.

Bakı sakinlərinin və şəhərimizin qonaqlarının asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün içərisində olduğumuz bu həftədə paytaxtda bir çox tamaşalar, konsertlər baş tutacaq. İstəyərdim ki, oktyabrın 4-ünə dək bu müddətdə planlaşdırılan mədəniyyət tədbirlərindən bəzilərinin afişasını sizə təqdim edim, əziz dostlar. Oktyabrın 1-i saat 19:00-da Şəhəli Qurbanovun Sənsiz tamaşası təqdim ediləcək Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında. Qeyd edim ki, tamaşanın quruluşçu rejissoru Nihat Qulamzadədir. Oktyabrın 2-sində saat 19:00-da Qətibə İnanc tamaşası nümayiş olunacaq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru xalq artisti Mərahim Fərzəli Bəyovdur. Oktyabrın 3-ündə saat 19:00-da

0: rejissor, əməkdar artist Nicat Kazımovdu. Sonra izdinləyicilər geri gəlmişkən bugün də saat 19-da Dövlət Akademik Musiqili Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın Bolsun tamaşası nəzərdə tutulub. Tamaşanın quruluşçu rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovadır. Biletlərin qiyməti 8-15 manat aralığında da izdinləyicilər. Bugün vaxtınız varsa gedib həmin tamaşaya baxa bilərsiniz. Daha sonra oktyabrın 3-də 4-də saat 19-da Şahmaran tamaşası oynanılacaq. Bu da Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında baş tutacaq. Qeyd edim ki, tamaşanın quruluşçu rejissoru İradə Gözəlovadır. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında da, əziz dostlar, maraqlı tamaşalar nümayiş etdiriləcək. Sentyabrın 30-u saat 19-da Asılqan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Qeyd edim ki, tamaşanın quruluşçu rejissoru Abdulqənidir. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında da, əziz dostlar, maraqlı tamaşalar nümayiş etdiriləcək. Sentyabrın 30-u saat 19-da Asılqan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Qeyd edim ki, tamaşanın quruluşçu rejissoru Abdulqənidir. Daha sonra Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında sentyabrın 30-da saat 19-da Səməd Vurğunun 120 musiqili poeziya gecəsi baş tutacaq, əziz dinləyicilər. Vaxtınız varsa gedib həmin o poeziya gecəsində iştirak edə bilərsiniz. Hələlik bu qədər deyirəm, əziz dinləyicilər. Əgər vaxtınız varsa, təbii ki, siz gedib həmin tamaşaları baxa bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Vaxtı olmayanlara isə yaxşı bir məsləhətim var ki, həftənin ilk 3 günündə Azərbaycan televiziyasında saat 23-də yayımlanan 4-cü divar serialını izləyə bilərlər. Doğrudan da çox maraqlıdır və səhv etmirəmsə bugün 11-ci seriya baş tutacaq. Yeri gəlmişkən söhbət ki, 4-cü divardan baş tutdu. Kamranı xahiş edərdim ki, bugünkü serialın anonsunu da səsləndirsin, sonra keçid alacaq musiqi fasiləsi.
1: Tamam köhnə dostum. Kamerlandı.
2: Ay! Yanında fırlanan adam kimdi?
3: Bu nədir?
4: Harda olsa tapıb malikin yanına göndərmək lazımdır onu. Tez öz də tez.
5: Nətər belə şeydir eləyə bilir bu adamlar?
6: Fəxrəddin ata deyəni tanıb eləmirsən.
7: Sakit ol.
8: Təcil bilet lazımdır.
9: Bacısı olduğuma görə demirəm, amma Nicata tam güvənim.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bizim sona hərbinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, 2 saat müddətində bizimlə yol yoldaşı oldunuz. Sağ olun, var olun. Qeyd edim ki, verişin aparsı Fərid Məmmədov, rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Gerek.
1: Tamam kökünü dost. Tanırlandı.
2: Ay. Yanında fırlanan adam kimdi?
0: O nedir?
3: Hard olsa tapu malikin yanına göndermeye lazımdı onu. Tez özde tez.
4: Neler böyle şeyler eləyebilir bu adamlar?
5: Fəxrəddin ata deyəni tanıb eləmirsə.
2: Özüm sakit ol.
6: Təcrübət lazımdır.
7: Bacısı olduğuma görə demirəm ama Necatə tam güvənə bilərsən.
8: Nəsə bizi bilə düşüb deyirdi.
4: Yaxşı istəyirəm özümüzə. Elə bitəyirəm. Bu haradandı Sofi?
5: Öyləşmirsən də sən.
8: Nəyəm?
5: Kızın hazırda Fəxrəddinin evindədir.
9: Dördüncü divar bu akşam saat 23'te.

0: ve 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Müstəmləkəçiliyin nəticələri tarixdə qalmayıb, dünyanın müxtəlif yerlərində xalqların həyatına təsirini davam etdirir. Bu mirasın aradan qaldırılması yolları BMT-də keçirilən konfransda müzakirə edilib. Tədbirdə didərgin salınmış azərbaycanlıların tarixindən bəhs edən qısa metrajlı sənədli film nümayiş etdirilib. Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kommunikasiya və Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev çıxışında Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququnun beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirilib. Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kommunikasiya və Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev çıxışında Qərbi Azərbaycanlıların qayıdış hüququnun beynəlxalq səviyyədə nəzərdən keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Konfransın sonunda Bakı Təşəbbüs Qrupu və iştirakçılar BMT-nin xüsusi məruzəçilərinə birgə müraciət qəbul ediblər. Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kommunikasiya və Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev.
1: Bu konferans Qərbi Azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalması ilə bağlı məsələnin BMT çərçivəsində müzakirə olunduğu ilk bir tədbirdir. Qeyd edim ki, Qərbi Azərbaycanlıların öz yurd yuvalarına, öz yerlərinə qayıtması ilə bağlı məsələ beynəlxalq təşkilatların gündəliyinə salınmalıdır. Həm dövlətlər, hər dövlətlərə yanaşır beynəlxalq təşkilatlar təkcə bəyanatlara kifayətlənməli deyil. Eyni zamanda onlar öz fəaliyyətində həm hüquqi, həm də praktik tədbirlər nəzərdə tutan beynəlxalq mexanizmlər işləyib hazırlanır.
0: ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Avropa ölkələrinin ciddi çətinliklərlə üzləşdiyini bildirib. Rubio bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. O, Avropanın təhlükəsizlik və miqrasiya məsələləri ilə bağlı problemlərlə üzləşdiyini deyib. Dövlət katibi miqrasiya siyasətinə toxunaraq ölkələrin sərhədlərinə nəzarəti təmin etməsinin vacibliyini vurğulayıb. Rubio həmçinin ABŞ və Avropanın

ABŞ prezidenti Donald Trump'ın İranın nüvə proqramı ilə bağlı tələbləri yerinə yetirməsi müqabilində sanksiyaları yumşaltmağa hazır olduğunu bildirmişdi. Yeri gəlmişkən, İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsindən çıxmaq üçün 3 maddəlik planı nəzərdən keçirir. Bunu İranın parlament sədrinin birinci müavini Əli Niksad bildirib. O qeyd edib ki, layihə parlamentdə qeydiyyata alındıqdan sonra həmin gün müzakirəyə çıxarıla bilər və məsələnin beynəlxalq aspektləri də nəzərə alınacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının fəaliyyəti beynəlxalq nüvə silahlarının yayılmaması sistemini zəiflədir və yeni silahlanma yarışının risklərini artırır. Bu barədə Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyinin memorandumunda bildirilib. Sənəd Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Agentliyi tərəfindən yayımlanıb. ABŞ-nin nüvə silahlarının Şaquli və Üfüqi yayılması istiqamətində açıq fəaliyyəti beynəlxalq yayılmama rejiminin əsaslarını sarsıdır və bütün dünyada sülh və təhlükəsizliyə təhdid yaradan başlıca amilə çevrilir deyə sənəddə qeyd olunub. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bugündən 16 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88,

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Volkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Volkart Debit market ve YDM'lerde düz 5% edek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına illi 9% edek gelir de var. Sen de dijital Volkart'ı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
7: Volkart Bank of Baku ASC'ye mesustur. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağırayaqlıq, hamiləlik, boğazlıq, ikicanlılıq, ağırlaşma, çətinləşmə, mürəkkəbləşmə, gərginləşmə, ağırlaşma, pisləşmə, çətinləşmə, ağırlaşma, kəsifləşmə, pisləşmə, ağırlaşma, tənbəlləşmə, ətalətləşmə, süstləşmə, ağırlaşma, kökəlmə, ətlənmə, yoğunlaşma, ağırlaşma, zəifləşmə, eşitmə, ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək, gərginləşmək, ağırlaşmaq, pisləşmək, şiddətlənmək, ağırlaşmaq, tənbəlləşmək, ətalətləşmək, süstləşmək, ağırlaşmaq, kökəlmək, ətlənmək, yoğunumaq, ağırlaşmaq, zəifləşmək, ağırlıq, çətinlik, mürəkkəblik, gərginlik, ağırlıq, dərd, qəm, ələm, istirab, ağırlıq, vüqar, təmkin, ciddilik, ağırlıq, qayğı, əziyyət, zəhmət, ağırlıq, köklük, ətlilik, yoğunluq, ağırlıq, tənbəllik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdandırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabıyla at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7 faizə dək gəl.

0: tətbiqində biznes imzanı əldə et.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: etnik təmizləmə məruz qalması ilə bağlı məsələnin BMT çərçivəsində müzakirə olunduğu iş bir tədbirdir. Qeyd edim ki, Qərb Azərbaycanlıların öz yurd yuvalarına, öz yerlərinə qayıtması ilə bağlı məsələ beynəlxalq təşkilatların gündəliyinə salınmalıdır. Həm dövlətlər yanaşı beynəlxalq təşkilatlar təkcə bəyanatlara kifayətlənməli deyil. Eyni zamanda onlar öz fəaliyyətində həm hüquqi, həm də praktik tədbirlərini nəzərdə tutan beynəlxalq mexanizmlər işləyib hazırladılar.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları İran münasibətlərində gərginlik davam edir. Donald Trampın son açıqlamaları münaqişənin gələcək gedişi ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirib. Ətraflı məlumatı New York-dan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu təqdim edir.
2: ABŞ İran qarşılaması ilə bağlı yeni açıqlamalar gəlməkdə davam edir. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirir ki, Birləşmiş Ştatlar İranla müharibəni çox tezliklə qazanacaqdır. O, İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verilməyəcəyini bir daha vurğuluyor. Trumpın sözlərinə görə, münaqişə başa çatdıqdan sonra neftin qiyməti kəskin şəkildə inərək müharibədən əvvəlki səviyyəyə qayıdacaq. Ancaq bu açıqlama konkret hərbi vaxt cədvəli ilə müşahidə olunmayıbdır. Trump həmçinin İrana qarşı yeni zərbələri istinad etmədiyini bildiribdir. Eyni zamanda diplomatik danışıqlar üçün qapının hələ də kəskin şəkildə inərək müharibədən əvvəlki səviyyəyə qayıdacaq. Ancaq bu açıqlama konkret hərbi vaxt cədvəli ilə müşahidə olunmayıbdır. Trump həmçinin İrana qarşı yeni zərbələri istinad etmədiyini bildiribdir. Eyni zamanda diplomatik danışıqlar üçün qapının hələ də açıq saxlandığı görünür. ABŞ rəsmiləri isə vasitəçilər üzərindən aparılan təmasları müsbət və konstruktiv adlandırıblar. Vaşinqton həmçinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı konkret addımlar atacağı təqdirdə sanksiyaları yumşaltmağa və dondurulmuş vəsaitlərin bir hissəsini açmağa hazır olduğunu bildirir. İran tərəfinin nüvə məsələsində müəyyən çeviklik göstərdiyi qeyd olunur, ancaq ilk addımı kim atmalıdır? Tehran əvvəlcə sanksiyaların aradan qaldırılmasını istəyir. Vaşinqton isə iqtisadi güzəştlərdən əvvəl nüvə proqramı ilə bağlı real nəticə tələb edir. Əvvəlki anlaşmanın qısa müddətdə pozulması da tərəflər arasında etimadsızlığı artırıb. Trump müharibənin bitməsi ilə neftin uzlaşması desə də, ekspertlər fərqli düşünür. Enerji bazarı üzrə analitiklər hesab edirlər ki, qiymətlərin kəskin enməsi üçün yalnız siyasi açıqlama kifayət deyil. Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin tam bərpası, tanker daşımalarının əvvəlki səviyyəyə qayıtması və tərəflər arasında davamlı razılaşma tələb olunur. Mediada isə Trumpın son açıqlaması həm Tehrana təzyiq mesajı, həm də enerji bazarını sakitləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Hazırki mənzərə isə belədir. Bir tərəfdən hərbi qələbə vəd edir, digər tərəfdən isə sanksiyaların yumşadılmasını nəzərdə tutan diplomatik təklif var. Qarşıdurmanın hansı istiqamətdə davam edəcəyini isə tərəflərin nüvə məsələsi və Hörmüz boğazı üzrə ortaq məxrəcə gəlib-gəlməyəcək müəyyən edəcəkdir.
1: İran, Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalarının yumşaldılması müqabilində uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razılaşıb. Bu barədə Əl-Hədəs telekanalı məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə İran ABŞ danışıqlarında vasitəçilər razılaşmanın əldə olunmasına kömək ediblər. Daha əvvəl Axios və Channel 12 ABŞ prezidenti Donald Trumpın yumşaltmağa hazır olduğunu bildirmişdi. ABŞ Müdafiə Nazirliyi noyabrda keçiriləcək konqres seçkilərinə xarici müdaxilənin qarşısını almaq üçün süni intellekt və digər rəqəmsal imkanlardan istifadə edəcək. Bu barədə Axios portalı məlumat yayıb. ABŞ Müdafiə Naziri Pete Hegseth Pentagona xarici müdaxiləni aşkarlamaq, pozmaq və neytrallaşdırmaq üçün qabaqcıl kəşfiyyat və rəqəmsal imkanlardan istifadə etməyi tapşırıb. Sənədə əsasən Pentagon ABŞ Kiber Komandanlığı və Daxili Təhlükəsizlik Departamenti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində seçkilərə qarşı mümkün kiber təhdidlərin qarşısını almağa çalışacaq. Qeyd edək ki, konqresə aralıq seçkilər noyabrın 3-də keçiriləcək. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bugündən 16 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilir.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Çinçabad kəndi. Kənd Vedibasarın Aran hissəsində Ağrıdağ vadisində yerləşib. Burada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, yaşayış məntəqəsinin adı məşhur cinli, çinli tayfası ilə bağlıdır. Həmin tayfa eramızın əvvəllərində Qərbi Azərbaycan ərazilərində məskunlaşıb. 1728-ci ilə aid İrəvan əyalətinin icmal dəftərində Vedibasarın Çinçabad kəndi haqqında da məlumat verilir. Və Hacı Vəli Abbas oğlunun adına olan timardan dövlətin müxtəlif vergilər şəklində ildə 2000 axışa gəlir götürdüyü bildirilir. Amma nədənsə belə bir köklü bünövrəli, qədim tarixə malik olan yaşayış məntəqəsinin adı sonralar mənbələrdən itir, 19-cu əsrdən etibarən varlığı yoxluğu haqqında heç yerdə heç bir məlumata rast gəlinmir. Məlumdur ki, neçə yüzillər ərzində mövcud olan, böyüyən, inkişaf edən bir yurt təbii amillərin təsiri ilə yer üzündən silinə bilməzdi. Səbəbini ictimai-siyasi hadisələrdə, xarici müdaxilədə, dağıdıcı müharibələrdə axtarmaq daha düzgün olardı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Gedək.
2: Tamam köhnə dostum. Tanırlandı.
3: Ay!
4: Yanında fırlanan adam kimdi?
1: O nədir?
5: Harda olsa tapıb malikin yanına göndərmək lazımdır ona. Tez öz də tez. Nətər belə şeylər eləyə bilir bu adamlar?
6: Fəxrəddin ata deyəni utanıb eləmirsən.
4: Özüm sakit ol.
7: Təcil bilet lazımdır.
8: Bacısı olduğuma görə demirəm, amma Necata tam güvənə bilərsən.
9: Nəsə zibilə düşüb deyirdi.
5: Yaxşı istəyirəm özümüzə. Elə bitəyirəm.
10: Bu haradandı, Sofi?
6: Öyrəşmirsən dəsən.
9: Nəyəm?
6: Kızın hazırda Fəxrəddinin evindədir.
11: Dördüncü divar bu akşam saat 23'te.
12: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklerini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.

0: 5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Ötən gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New Yorkdakı mənzil qərargahında BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə qayıdış hüququ və dekolonizasiya, gecikmiş tarixi ədalətin bərpası mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfrans azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalması məsələsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunduğu ilk belə tədbirdir. Tədbirdə 16 ölkəni təmsil edən 50-dən çox nümayəndə və BMT ekspertləri iştirak edib. Konfransda indiki Ermənistan ərazisində etnik təmizləməyə məruz qalmış azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıtmasının təmin edilməsi, habelə tarixi ədalətin bərpası üçün zəruri hüquqi addımların atılması və bu məsələnin beynəlxalq təşkilatların diqqətində saxlanılması ətrafında müzakirələr aparılıb. Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kommunikasiya və Data Analitikası Şöbəsinin müdiri Elgün Hacıyev.
1: Bu konferans Qərbi Azərbaycanlıların Ermənistan tərəfindən etnik təmizləməyə məruz qalması ilə bağlı məsələnin BMT çərçivəsində müzakirə olunduğu ilk bir tədbirdir. Qeyd edim ki, Qərbi Azərbaycan

0: Eyni zamanda onlar öz fəaliyyətində həm hüquqi, həm də praktik tədbirlər nəzərdə tutan beynəlxalq mexanizmlər işləyib hazırlar.
1: ABŞ-İran münasibətlərində gərginlik davam edir. Donald Trump'ın son açıqlamaları münaqişənin gələcək gedişi ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirib. Ətraflı məlumatı New York'dan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu təqdim edir.
2: ABŞ-İran qarşılaması ilə bağlı yeni açıqlamalar gəlməkdə davam edir. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirir ki, Birləşmiş Ştatlar İranla müharibəni çox tezliklə qazanacaqdır. O, İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verilməyəcəyini bir daha vurğulayır. Trump'ın sözlərinə görə münaqişə başa çatdıqdan sonra neftin qiyməti kəskin şəkildə inərək müharibədən əvvəlki səviyyə qayıdacaq. Ancaq bu açıqlama konkret hərbi vaxt cədvəli ilə müşahidə olunmayıbdır. Trump həmçinin İrana qarşı yeni zərbələri istisna etmədiyini bildiribdir. Eyni zamanda diplomatik danışıqlar üçün qapının hələ də açıq saxlandığı görünür. ABŞ rəsmiləri isə vasitəçilər üzərindən aparılan təmasları müsbət və konstruktiv adlandırıblar. Vaşinqton həmçinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı konkret addımlar atacağı təqdirdə sanksiyaları yumşaltmağa və dondurulmuş və saatlərin bir hissəsini açmağa hazır olduğunu bildirir. İran tərəfinin nüvə məsələsində müəyyən çeviklik göstərdiyi qeyd olunur, ancaq ilk addımı kim atmalıdır? Tehran əvvəlcə sanksiyaların aradan qaldırılmasını istəyir. Vaşinqton isə iqtisadi güzəştlərdən əvvəl nüvə proqramı ilə bağlı real nəticə tələb edir. Əvvəlki anlaşmanın qısa müddətdə pozulması da tərəflər arasında etimadsızlığı artırır. Trump müharibənin bitməsi ilə neftin uzlaşması desə də, ekspertlər fərqli düşünür. Enerji bazarı üzrə analitiklər hesab edirlər ki, qiymətlərin kəskin enməsi üçün yalnız siyasi açıqlama kifayət deyil. Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin tam bərpası, tanker daşımalarının əvvəlki səviyyəyə qayıtması və tərəflər arasında davamlı razılaşma tələb olunur. Mediada isə Trumpın son açıqlaması həm Tehrana təzyiq mesajı, həm də enerji bazarını sakitləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Hazırki mənzərə isə belədir. Bir tərəfdən hərbi qələbə vəd edir, digər tərəfdən isə sanksiyaların yumşadılmasını nəzərdə tutan diplomatik təklif var. Qarşıdurmanın hansı istiqamətdə davam edəcəyini isə tərəflərin nüvə məsələsi və Hörmüz boğazı üzrə ortaq məxrəzə gəlib-gəlməyəcək müəyyən edəcəkdir.
1: ABŞ prezidenti Donald Trump İrana tətbiq olunan sanksiyaların yumşaldılması və dondurulmuş aktivlərin azad edilməsi ilə bağlı Axios-da dərc olunan xəbəri təksib edib. Trump bu barədə Truth Social hesabında yazıb. O, İrana heç nə təklif etmədiyini, Axios-da yayılan xəbərin saxtakarlıq olduğunu bildirib. Eyni zamanda bu saxta xəbərin dərhal silinməsini tələb edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl sözü gedən media orqanında İranın nüvə fəaliyyətinin dayandırılması müqabilində ABŞ-nin sanksiyaları yumşaldacağı və dondurulmuş aktivləri azad edəcəyi ilə bağlı təklifin irəli sürüldüyü iddia edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi noyabrda keçiriləcək Konqres seçkilərinə xarici müdaxilənin qarşısını almaq üçün süni intellekt və digər rəqəmsal imkanlardan istifadə edəcək. Bu barədə Axios portalı məlumat yayıb. ABŞ Müdafiə Naziri Pete Hegseth Pentagona xarici müdaxiləni aşkarlamaq, pozmaq və neytrallaşdırmaq üçün qabaqcıl kəşfiyyat və rəqəmsal imkanlardan istifadə etməyi tapşırıb. Sənədə əsasən Pentagon, ABŞ Kiber Komandanlığı və Daxili Təhlükəsizlik Departamenti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində seçkilərə qarşı mümkün kiber təhdidlərin qarşısını almağa çalışacaq. Qeyd edək ki, Konqresə aralıq seçkilər noyabrın 3-də keçiriləcək. Pentagonun şəxsi heyət məlumatlarını saxlayan sisteminə kiber hücum olub. Nəticədə 3 milyondan çox insanın şəxsi məlumatları xakerlərin əlinə keçib. Onların arasında sosial müdafiə nömrələri və hərbiçilərin, mülki əməkdaşların tutduğu vəzifələr barədə məlumatlar da olub. ABC News-un məlumatına görə icazəsiz giriş 2025-ci ilin oktyabrından 2026-cı ilin iyuluna qədər davam edib. Pentagonun sistemdəki boşluğu iyulda aşkarladığı və aradan qaldırdığı bildirilir. Hazırda məlumatlardan sui istifadə edildiyini göstərən sübutun olmadığı açıqlanıb. Efirdə xəbərlərdir. Paytaxtın Süleyman Sani Axundov küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bugündən 16 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyət səbəbindən 2, 3, 33, 41, 45, 71, 88, 93, 100, 108A, 108B, 123, 147, 179, 202 və 203 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Bildirilib ki, 7-ci mikrorayon ərazisində yaşayan sakinləri

Dərnəgül metro stansiyası istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 3 nömrəli müntəzəm marşrutdan avtobuslar ayrılacaq. Həmin avtobuslar Abay Kunanbayev küçəsi, Dərnəgül metro stansiyası marşrutu üzrə sərnişinlərə ödənişsiz

Bakı şəhər sakini 46 yaşlı Samir Məmmədov idarə etdiyi Toyota markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada Sabirabadın Qalağayın kənd sakini 70 yaşlı Püstə xanım Hüseynovanı vurub. Ağır xəsarətlər alan piyada hadisə yerində dünyasını dəyişib. Cəlləbad rayonunda fərdi yaşayış evi tamamilə yanıb. Hadisə rayonun Dələli kəndində Qədir Qürbətova məxsus bir mərtəbəli fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Ev tamamilə yansa da yanğının ətraf əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. İlkin məlumata əsasən hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Avar çəkmə və kanoya üzrə Mingəçevir regatası 2026 beynəlxalq turniri bugün start götürəcək. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən ənənəvi regata ikinci dəfə Füzulidə Köndələnçay su anbarında başlayacaq. Bugün Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən ənənəvi regata ikinci dəfə Füzulidə Köndələnçay su anbarında başlayacaq. Bugün Füzulidə yarışların rəsmi açılış mərasimi, kayak və kanoya üzrə 200 metr məsafəyə yürüşlər baş tutacaq. Həmçinin Füzuli sakinləri, xüsusən uşaq və yeniyetmələr üçün maraqlı şovlar, əyləncəli viktorinalar təşkil olunacaq. Həvəskar kayak qayıqlarında avar çəkmə imkanı yaradılacaq. Növbəti iki gün regata Mingəçevirdə yerləşən Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində davam edəcək. Burada bütün növlər üzrə yarışlar keçiriləcək və qaliblər müəyyənləşəcək. Mingəçevir regatasında 12 ölkə, Azərbaycan, Çexiya, Gürcüstan, Macaristan,

Dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 22-26, Aran rayonlarında 22-27, dağlıq yerlərdə isə 6-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7%-ə dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Xalqbankdan 50
2: min... Əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025'inci tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası aslında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın M tənişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
10: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
11: Söz bəşər nəslinin

0: ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
1: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
2: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
3: Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim.
4: Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub.
5: Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub.
6: Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
7: Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında, hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin efirində mən, Mahəddin Əsgər, yenə də sizinləyəm. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. Əsl sənət əsəri təkcə yazarlıq sənətində sözünü, özünü yaşadan sənətkarın şəxsi, təfəkkür və təsiratlarının deyil. Hər şeydən əvvəl xalqın tarixən keçirmiş olduğu duyğuların və həyəcanların ifadəsidir, hörmətli dinləyicilər. Ona görə də yaradıcılıq coşğunluğu ilə sənətinə bağlı olanları şəxsi təfəkkürdən, şəxsi təsiratlardan, müasir tələblərdən ayırıb təmiz duyğulara, ulu obrazlara qovuşduran saf, pak hisslərlə yaşamağa, xalqın və əcdadların dili, ruhu və duyğusu ilə danışmağa, dinləməyə, düşünməyə vadar eləyir. Mənim hazırki qəhrəmanlarım da istər poeziyası, istər iri həcmli əsərləri, publisistik qeydləri, istər səsi, avazı, səhnə mədəniyyəti ilə oxucularını, tamaşaçı və dinləyici auditoriyasını düşünməyə sövq eləyə bilirlər. Axı, musiqi poetik misralardan doğulur ki, bu da oxucu ovqatını, dinləyici ehtiras və hisslərini ifadə edir. Beləliklə, sözdən sözün bugünkü fəxri müsafirləri yazıçı, publisist, şair,

0: həyatınız necədir, özünüzü necə hiss edirsiniz? Etimat bəy, oradan başlayaq.
1: Özümü çox yaxşı hiss edirəm, xüsusən də bu payız mövsümündə. Bizdə adətən deyirək, günəş biraz öləziyəndə, havalar soyuyanda deyirlər, hava pozuldu. Əksinə deyirəm ki, hava düzəldi. Çünki bu soyuqdur, dəyinin qalın edirsən də. Amma işte də neynəsən? Mən bu payız və qış aylarını çox xoşlayıram.
0: Görək indi İlkin bəy nə deyəcək, yoxsa əhval ruhiyyəsindən bağlı?
2: Təşəkkürümü bildirəm sizə dəvətiniz üçün və bütün dinləyicilərimizi salamlıram. Əhval ruhiyyə çox yaxşıdır. Ona görə ki, təzəlikcə dünyanın ta o başına səyahət eləmişdim. Oradan gəlmişəm, oranın abuhavasından, oranın belə deyək, musiqi dolu 4 gün yaşadıq birlikdə dəyərli sənətkarlarımızla. Hələ də onun təsirində, onun eyfariyasındayam və bu məni əhval ruhiyyəmi hələ də yüksək saxlayır.
0: Yəni. Çox gözəl, çox yaxşı, həmişə ovqatımız yerində olsun.
2: Çox sağ olun.
0: Etimad bəy, bir sualla verilişimizə başlamaq istəyirəm. Sizin maşallah yaracılınız genişdir, şaxəlidir.
1: Çox şaxəli.
0: Ona görə də bir sual mənim üçün çox maraqlıdır ki, yaxın gələcəkdə Etimad bəy oxucuları hansı ədəbi bədii yeniliklərlə sevindirəcək? Yəni, bu barədə hansı fikirlər var? Var mı belə bir düşüncə?
1: Var, təbii ki, mənim indi bir piyesim İrəvan Dövlət Dram Teatrında hazırlanır, tamaşaya qoyulmağım. Başqa bir piyesim, başqa bir teatrda, bunu Kamal Abdullu ilə bir yerdə yazdığımız bir piyes var. İndi hələ dəqiqləşməyib, harada o da hazırlanır.
0: Gözəl.
1: Sonra mənim bir romanım Göz Yaşı Qapısı, ikinci romanım, birinci roman bilirsiniz, Min Yol Mənə Söylər. Yatılar Birliyində mükafatını almışdı, Yusuf Səmədoğlu mükafatını. İndi ikinci romanı hazırlayıram.
0: Güneş Topla mənim üçün bir
1: Güneş Topla mənim üçün hikayə.
0: Hikayəmiz var, gözəl idi o da.
1: Sağ olun. Bu romanı hazırlayıram. Başqa da cari yazılarımız durulmaq üçün yazdığımız məqalələr, tərcümələr hər zaman.
0: Don Kixot piyesinizdəki oxucular tərəfindən hər zaman oxunan bir
1: piyesdir. Çox nəşr olundu. Hamı da baxdım, belə müsbət rəğbətlə qarşıladılar. İnşallah tamaşası daha gözəl olar. Onu tamaşaya qoyan da Gümrah Ömər. İndiki bu teatr sənətində bu cavanların arasında bir növ trendi yol göstərən bir sənətkardır. Çox mənim xoşuma gəlir onun yaradıcılığı.
0: Zəhmətkeş və istedadlı bir.
1: Bəli. Dünən də onun bir tamaşasında Lənkər xanımın vəziri, onun interpretasiyasında çox gözəl anşlaqla keçən bir tamaşa oldu.
0: İrəvan Dövlət Dram Teatrında.

0: çalışıram ki, tamaşaçının əgər sevgisi varsa, tələbi varsa, bu sevgiyə, bu tələbkarlığa qarşı mən də öz sənət yolumda dayanmadan yeni-yeni işlər görəm. Elə sizin də verilişə yeni işlərlə gəlmişəm. Sizin çox dinlədiyiniz, sizin də çox sevdiyiniz o mahnılardan bu gün də sizin radioda səslənəcək.
1: İnşallah, inşallah.
0: Yəni bu şəkildə davam eləyir.

0: mən də öz musiqilərimdə mənə təqdim olunan mahnılarda mən də çalışıram ki, musiqidən də əvvəl sözə çox diqqət eləyirəm. Mən və bizim komanda
1: istənilən mahnıların musiqinin deyək ki, janrında sözün çəkisi yükü yerində deyilsə, bəli, o mahnı

0: Azerbaycan dilində şeirini oxu. Tamamilə mənasız. Onu bizim ortabab bir şairdir.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Amma şeir elə bir şeydir ki, bu o dildə oxunmalıdır. Yaxşı şeiri yaxşı tərcümə eləmək mümkün deyil. Pis şeiri yaxşı tərcümə edərsən. Amma yaxşı şeiri yaxşı eləmək mümkün deyil. O yalnız orijinalda gözəldir.

0: musiqi sahəsində bir and yeri yoxdur bizdə, ölkədə, düzdür? Mən təklif eləyərdim, görür, bir indi gəldi beynimə. Təsəvvürün, 18 sentyabr bizim musiqi günümüz idi. Dahi Üzeyir bəyin anadan olduğu gün idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Kaş bizdə də belə bir and yarana, Üzeyir bəy andı. O anda and içənlər, yalnız musiqini təbii ki, sevənlər olacaq. Onları təsəvvürlüyündə buraxırlar. Musiqi sahəsində yalnız o insanlar olur. Efirlərimizdə, radiolarımızda o insanlar olur. Yəni, o andı içməyənlər, ona layiq olmayanlar, təsəvvürlüyün ki, bu sahədə olmurlar. Bu necə gözəl olar? Yəni, elə bir maraqlı fikir deyilmi?
1: Andı pozanlarla o olar.
0: Maraqlı fikir gəldi beynimə.

0: Bu deyir, harada musiqi var, orada poeziya var. Harada poeziya varsa, deməli, orada musiqi var. İndi keçək poeziya məsələsinə. Sizə görə, İtimat bəy, şeirdə kədər şirin dadır, yoxsa sevinç?
1: Valla, bu şairlərin bu şeir məsələsi çox uzun. Mən cavanlığımda yazırdım şeirləri, indi nəsir yazıram adətə?
0: Bilirəm, amma yəni şeirləriniz də var, hansı
1: var,
0: şeirlərdir
1: təbii, o? Var, təbii, kitabımda o.
0: Aha, bəli.
1: Bu, deməli, Platon yoxdur, bizim Əflatun dediyimiz.
0: Bəli.
1: Platonun bir dövlət adında bir kitabı var. O dövlət bir yapısı düzəldir ki, insanların yerini bu peşələrinə görə o cəmiyyətdə oynadıqları, tutduqları mövqeyi, rollarını belə bölüşdürüb. O şairləri deyir, ümumiyyətlə ölkədən qovulmaq, çıxartmaq lazımdır. Çünki şairlər antik ədəbiyyatda axı tanrılar orada paxıllıq da eləyir, adam oğurluyur, kimisə öldürür, kimisə belə insan sifətlərin hamısı tanrılarda da var. Deyir, bu tanrıları niyə bu şəkildə qələmə verir şairlər? Amma bunlar da mifologiyanı yazır. Neynəsə, özündən düzəldəsidir, karakteriyəsi. Ümumiyyətlə, bunlar deyir, rasional düşüncəni öldürür. Xəyalpərvər buludlar.

0: poeziyanın ruhi fatihliyi var deyirlər. Bunu siz də çox gözəl bilirsiniz. Heyrətləndirir, sevindirir və barışdırır. Bu təbii prosesə Etimad Başkəş necə baxır?
1: Mən baxıram, poeziyadan siz deyən qaydada bəhrələnən insanlar da var. Tamamilə başı çıxmayan poeziyadan tutaq ki. Və onu özü üçün da öz əyri, üyrü işlərinə alət eləyən, onunla bəhrələnən insanlar da var. Burada söhbət İlkin bəyində dediyi kimi bəyək zövq məsələsidir. İnsan özünün öz zövqünü formalaşdırmalıdır.
0: Bəli.
1: Estetika məsələsidir də bu. Yaxşı və pis arasında seçim eləmə qabiliyyətini özündə görəndən sonra o doğrudan da bizim dediyimiz milli mənəvi dəyərlər filan onları heç zaman tapdamaq.
0: Yəni insan istənilən sahədə

0: tərifləyib göyə qaldıracaq və orada müxtəlif səbəblər olur. Ya da qərəz o qədər duzunu çox edəcək ki, burada o körpə uşaqla, o bulanıq suyla bərabər çirkinli suyla uşağı da atacaqlar çölə. Tərifləyib göyə qaldıracaq və orada müxtəlif səbəblər olur. Ya da qərəz o qədər duzunu çox edəcək ki, burada o körpə uşaqla, o bulanıq suyla bərabər çirkinli suyla uşağı da atacaqlar çölə. Obyektiv tənqid deyilən şey yoxdur dünyada. İnsan obyektiv ola bilməz. İnsandan obyektiv nəsə tənqid gözləmək sadəlövlükdür.
1: Artıq tənqidçilər tərifnamələrə keçiblər də, belə deyək
0: də. Əksəriyyətdir. Amma yaxşı tənqidçilər var, yəni sənətkarlar var. Məsələn, tutaq ki, belə Cavanşir Yusifli.
1: Doğru.
0: Mən onu çox böyük hörmətdim, var sənətkar kimi. Mütaliəsinə, intellektinə, məsələlərə yanaşmasına. Rüstəm Kamal, Elnara Akimova. Bunlar yüksək dərəcəli tənqidçilər, ədəbiyyatşünaslardır. Hətta Elnar Akimova bir də mənim bir hekayəm haqqında yazmışdı ədəbiyyat qəzetində. İnanın ki, mən elə bil ki, mənim yanımda oturub bir yerdə yazmış. O qədər dəqiq bir şey, diagnozları qoyur. Bunlar var. Amma tənqidi belə alətə çevirənlər tutaq ki, bir tənqid anlayışının mahiyyətindən xəbərsiz insanlar. Tökülüşüb hamı yazır. Mən haqqımda yazılan nə o tərifli yazıları axaraz kimi. Nə də tənqidi yazılar. Heç birini oxumuram.
1: Ümumiyyətlə, şeirə sosiallaşdırmaq mümkündürmü?
0: Şeir indi sosial substansiyadır, deyil. Bu da bir daxilə mövzusudur. Çünki ədəbiyyat nədir sualına? Ədəbiyyat yaranandan bu günə ki, nə qədər ədəbiyyat şünaslar, tənqidçilər, onun cavabı yoxdur.
1: İlkinin yaradıcılığında haqsız tənqidlər olub, heç gözləmədiyiniz
2: halda. Bilirsiniz, əslində mən açıqam tənqidə. Təqqir olmadığı müddətdə, təbii ki, indi biz şükürlər olsun ki, elə bir obraz yaratmışıq, elə bir musiqilər ifa edirəm ki, yəni orada indiyə kimi mən bir təqqir görməmişəm yazılarda, şərhlərdə. Tənqidi fikirlər təbii ki, olur, insanların hərəsinin özünün şəxsi düşüncələri var, şəxsi fikirləri var, mən də hörmət edirəm. Bəzən günahlandırıcı mövqedə də olurlar tamaşaçılar, məsələn, bilmədiyi mövzu haqqında danışırlar. Onlar üçün tənqid olur. Amma baxırsan ki, bu yalancı günahlandırmadır da. Məsələn, mən Avroviziya müsabiqəsində seçiləndə mənim soyadım Dövlətovdur da. Yazırdılar ki, o şərhlərdə ki, yox, bu Dövlətovdur soyadı. Bunun 100% dəstək duranı var. Bunun adamı var. Ona görə, elə bu soyadına görə...
0: Məşhur soyadı. Ondan sonra... Davletov, məşhur bir yazıcı var. Davletov. Gözəl yazıcıdır.
2: Günahlandırıcı şəhərlərdə orada bax görürdüm.
0: Mən tənqiddən bəhrələnən hələ mən insan tanımıram.
1: Yəni, heç kim qəbul eləmir də, qəbul olunmaz.
0: Bir. Yəni, tənqiddən bəhrələnmə məsələsi fiksiyadır, belə şey yoxdur. Heç bir sənətkar, nə musiqiçi, yazıcı, tənqid belə dedi, mən götürüm onu dediyi kimi el.

0: çalışan insanlarıq. Ona görə də sizin də sənət insanlarına qoyduğunuz hörmət, göstərdiyiniz diqqət bizim üçün çox dəyərlidir.
1: Çox sağ olun, hər zaman var olasınız. Təşəkkür edirəm. Aydın olan həqiqətlər var ki, söz də, musiqi də başqa nemətlər kimi insana, insanlığa bəxş olunan müqəddəs bir nemətdir. Özünü dərk eləyib, müstəqil düşünməyi bacardığı gündən qələmi, kağızı, ömür gün siyandan da heç vaxt sözün qarşısında aciz qalmayan Etimad Başkeçidin təbii sənətkarlığı bu yöndə hələ davam etməkdədir. Onun istənilən yazısında məzmun və forma vəhdətini qoruya bilməsi hər zaman oxucuları tərəfindən gözlənilən olmasından xəbər verir, hörmətli dinləyicilər. O ki, qaldı fərqli, fərdi səs diapazonuna malik, hər zaman pərəşikarları tərəfindən dəyərləndirilən istedadlı ifaçı İlkin Dövlətovun səs rənginə, çiçəklənən, ləçəkləşən mahnıları ilə

0: ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün
2: Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Çağırgah təsnifi oxuyur Məmməd Nəcəfov.

0: baxın.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
0: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu, 105 FM.
8: Gedək.
9: Tamam, köhnə dostum. Tamirlandı.
10: Ay! Yanında fırlanan adam kimdi?
8: Bu nədir?
11: Harda olsa tapıb malikin yanına göndərmək lazım.
8: Gedək.
9: Tamam, köhnə dostum. Tamirlandı.
10: Ay!
11: Yanında fırlanan adam kimdi?
8: Bu nədir?
11: Harda olsa tapıb malikin yanına göndərmək lazımdı onu.
12: Tez öz de, tez! Nətər belə şeylər eləyə bilir bu adamlar?
13: Fəxrəddin ata deyəni tanıb eləmirsən.
14: Sakit ol.
15: Təcrübət lazımdır.
16: Bacısı olduğuma görə demirəm, amma Nicata tam güvənə bilərsən.
17: Həsə bizi bilə düşüb deyirdi.
12: Yaxşı istəyirəm özümüzə. Elə bir çəyirəm.
18: Bu haradandır, Sofi?

0: Suverenlikdən danışırıq. Bu, eyni zamanda insanlıq, ləyaqət və insanların bərabərliyi məsələsidir.
1: Efirdə xəbərlərdir. ABŞ-İran münasibətlərində gərginlik davam edir. Donald Trump-ın son açıqlamaları münaqişənin gələcək gedişi ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirib. Ətraflı məlumatı New York-dan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu təqdim edir.
2: ABŞ-İran qarşıdurması ilə bağlı yeni açıqlamalar gəlməkdə davam edir. ABŞ prezidenti Donald Trump bildirir ki, Birləşmiş Ştatlar İranla müharibəni çox tezliklə qazanacaqdır. O, İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan verilməyəcəyini bir daha vurğulayır. Trumpın sözlərinə görə, münaqişə başa çatdıqdan sonra neftin qiyməti kəskin şəkildə inərək müharibədən əvvəlki səviyyə qayıdacaq. Ancaq bu açıqlama konkret hərbi vaxt cədvəli ilə müşahidə olunmayıbdır. Trump həmçinin İrana qarşı yeni zərbələri istisna etmədiyini bildiribdir. Eyni zamanda diplomatik danışıqlar üçün qapının hələ də açıq saxlandığı görünür. ABŞ rəsmiləri isə vasitəçilər üzərindən aparılan təmasları müsbət və konstruktiv adlandırıblar. Vaşinqton həmçinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı konkret addımlar atacağı təqdirdə sanksiyaları yumşaltmağa və dondurulmuş vəsaitlərin bir hissəsini açmağa hazır olduğunu bildirir. İran tərəfinin nüvə məsələsində müəyyən çeviklik göstərdiyi qeyd olunur, ancaq ilk addımı kim atmalıdır? Tehran əvvəlcə sanksiyaların aradan qaldırılmasını istəyir. Vaşinqton isə iqtisadi güzəştlərdən əvvəl nüvə proqramı ilə bağlı real nəticə tələb edir. Əvvəlki anlaşmanın qısa müddətdə pozulması da tərəflər arasında etimadsızlığı artırıb. Trump müharibənin bitməsi ilə neftin uzlaşması desə də, ekspertlər fərqli düşünür. Enerji bazarı üzrə analitiklər hesab edirlər ki, qiymətlərin kəskin enməsi üçün yalnız siyasi açıqlama kifayət deyil. Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin tam bərpası, tanker daşımalarının əvvəlki səviyyəyə qayıtması və tərəflər arasında davamlı razılaşma tələb olunur. Mediada isə Trumpın son açıqlaması həm Tehrana təzyiq mesajı, həm də enerji bazarını sakitləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Hazırki mənzərə isə belədir. Bir tərəfdən hərbi qələbə və digər tərəfdən isə sanksiyaların yumşadılmasını nəzərdə tutan diplomatik təklif var. Qarşıdurmanın hansı istiqamətdə davam edəcəyini isə tərəflərin nüvə məsələsi və Hörmüz boğazı üzrə ortaq məxrəzə gəlib gəlməyəcək müəyyən edəcəkdir.
1: Çin və Amerika Birləşmiş Ştatları 60 milyard dollar dəyərində mallara idxal rüsumlarını azaltmaq barədə razılığa gəlib. Tərəflər arasında ticarət razılaşmalarının detalları barədə Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova Pekindən xəbər verir.
3: Bəli, əldə olunmuş razılaşmaya görə sözü gedən malların cəhətinə geniş çeşiddə məhsullar daxildir. Bura Amerika qarğıdalından tutmuş kosmetikaya və Çin məişət texnikasından oyuncaqlara qədər məhsullar daxildir. Ölkələr hər biri 30 milyard dollar dəyərində əsas olmayan malların ticarəti üçün daha əlverişli tarif rejimi tövsiyə edib. Bu, ABŞ-nin Çin bazarına çıxışını nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Beləliklə, Birləşmiş Ştatlar ixracatının təxminən 30%-ni Çin bazarına çıxara biləcək. Bundan başqa, qarşılıqlı tarif endirimləri və ticarət barışığının uzadılması barədə də razılıq əldə edilib. Qeyd edək ki, Çin qarğıdalı, buğda, ət, süd məhsulları, bit yağları və yem daxil olmaqla müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarından ibarət ABŞ mallarının siyahısına tarifləri azaltmağı da planlaşdırır. Pekin həmçinin balıq və dəniz məhsulları, ağa, taxta şalban, kosmetika və tibbi

0: ödənişsiz xidmət göstərəcək.
1: Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə rabil yağış yağacağı gözlənilir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.

0: Plan birləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: cesaret el.
1: Erzurum'da Emrah. Erzurumlu Emrah'ın 17. əsrin əvvəllərində Erzurum ətrafında yaşadığı güman edilir. Doğulduğu və vəfat etdiyi tarix barədə dəqiq məlumat olmasa da, Erzurumlu Emrah, Əzətinli Emrah kimi yazıb yaratmışdır. Erzurumlu Emrah'ın şeirləri 16-17. Əsrlərin şeir diliyle səsləşir. Dedim siyah nədir, dedi telimdir. Dedim şəkər nədir, dedi dilimdir. Dedim nazik nədir, dedi belimdir. Dedi qocalmısan, söylədi yox yox. Emrah dastanı onun həyatından bəhs edir. Dastanın Emrah və Əzətimli Emrah kimi iki variantı var. Hər iki variantda Emrah'ın atasının adı Əhməd, sevgililərinin adı Səlminaz və Sayaqdır. Bir səfərim düşü qərib ellərə, qal Səlminaz, gözü yaşlı qal indi. Ah çəkibən, baxacaqsan yollara, qal Səlminaz, gözü yaşlı qal indi. Hər iki dastanın başlanğıcı Azərbaycandan başlayır. Emrah Azərbaycandan Osmanlı torpaqlarına gedir. Şeirlərində Araz, Kür, Muğan adları tez-tez keçir. Mənbələr onu Azərbaycan aşığı kimi təqdim edir. Şeirləri dastan vasitəsilə günümüzəcən gəlib çıxmışdır. Emrah gəlib qalmaq istər bu yerdə. Çirin şikər almaq istər bu yerdə. Göydə qanat çalmaq istər bu yerdə, getməz bu sinəmdən dağı tərlanı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları Batumi Opera və Balet Teatrı. Batumidəki Opera və Balet Teatrı İncəsənət və Musiqi Mərkəzi də adlanır.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Her evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544.

0: Bankunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

getmə, getmə, dayan boyun qurbanı, ağma canım, dayan boyun qurbanı, getmə, getmə, dayan boyun qurbanı, ağma canım, dayan boyun qurbanı, başın gözü qaradır, yanaqları qaradır.

0: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Ay uca boy, ay işvətli dilbər, ay gül yanağı, ay incə belli dilbər. Ay uca boy, ay işvətli dilbər, ay gül yanağı, ay incə belli dilbər. Gülkü şəhsən, gözəsən, ay sevimlisən, gözəsən. Gülkü şəhsən, gözəsən, ay sevimlisən, gözəsən.

0: Talha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Sahib türdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.

0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Sizinlə bir bağlı
2: 105 FM. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
3: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Baxır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Son dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlara toxunulub. Ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim edib. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərdə və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndəyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya qüvvələri yenidən Ukraynanın paytaxtı Kiyevə və Odessa şəhərinə zərbələr endirib. Kiyevdə dəmir yol deposu və biznes mərkəzləri zərərlənib. Raket qalıqları yaşayış binasının həyətinə də düşüb. Bundan əlavə təhsil müəssisəsinin korpuslarından birində yağın baş verib. Daha bir dron qalıqları 5 mərtəbəli binanın damına düşüb. Hadisə yerində baş verən yağın 300 kvadrat metrdən çox ərazini əhatə edib. 2 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Odessa-da isə hücum nəticəsində çox mərtəbəli yaşayış binası, təhsil müəssisəsi, yataqxana və 2 gəmi zərər görüb. Yanğınlar baş verib. 8 nəfər xəsarət alıb. Pentagonun şəxsiyyət məlumatlarını saxlayan sistemə kiber hücum olub. Nəticədə 3 milyondan çox insanın şəxsi məlumatları hakerlərin əlinə keçib. Onların arasında sosial müdafiə nömrələri və hərbiçilərin, mülki əməkdaşlarının tutduğu vəzifələr barədə məlumatlar da olub. ABC News-un məlumatına görə icazəsiz giriş 2025-ci ilin oktyabrından 2026-cı ilin iyununa qədər davam edib. Pentagonun sistemdəki boşluğu iyulda aşkarladığı və aradan qaldırdığı bildirilir. Hazırda məlumatlardan sui-istifadə edildiyini göstərən sübutun olmadığı açıqlanıb. Yəmənin qərb sahillərində şiddətlənən hərbi əməliyyatlar 140 mindən çox insanı didərgin salıb, onsuz da zəif olan səhiyyə sistemi tamamilə çöküb. BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Duşarik yenidən alınan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib.
1: Yəməndə intensivləşən hərbi əməliyyatların əsas ağırlığı mülki əhalinin üzərinə düşür. İtkilər artır, məcburi köçkünlərin sayı çoxalır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə döyüşlərin şiddətlənməsi nəticəsində indiyədək təxminən 100 Yəməndə intensivləşən hərbi əməliyyatların əsas ağırlığı mülki əhalinin üzərinə düşür. İtkilər artır, məcburi köçkünlərin sayı çoxalır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə döyüşlərin şiddətlənməsi nəticəsində indiyədək təxminən 142 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Döyüşlər Yəməndə onsuz da zəif olan səhiyyə sistemini çökdürüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sıxlıq, təmiz suyun olmaması və antisanitariya şəraiti xəstəliklərin yayılması riskini artırır. Artıq bir sıra yaşayış məntəqələrində vəba təhlükəsi ilə bağlı həyəcan siqnallar verilir.
0: Fransada etirazlar genişlənir, tələbələr daha yaxşı təhsil şəraiti, dövlət sektorunun əməkdaşları isə əlavə maliyyə və daha çox işçi tələb edir. Aksiyalar paytaxtın nəqliyyatının hərəkətinə də təsir göstərib. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanadadan bir sıra məhsulların idxalını qeyri-müəyyən müddətə dayandırıb. Məhdudiyyət Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın sentyabrın 8-də imzaladığı fərmana əsasən

Sən qüvvəyə minib. Qadağa Kanada istehsalı olan alkoqollu içkilər, pivə, köpüklü şərab, bəzi süd məhsulları, zərdan və motosikletlərə şamil edilir. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin məlumatına görə, yeni tədbirlər milyardlarla dollar dəyərində Kanada məhsulunu əhatə edə bilər. Vaşinqtonun qərarı Ottavanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının tətbiq etdiyi yüksək gömrük rüsumlarına cavab olaraq eyni addımlar atmasından sonra gəlib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada arasında ticarət mübahisəsi avqustda tərəflər arasında danışıqların nəticəsiz qalmasından sonra daha da kəskinləşib. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Tam orta təhsil bazasında kolleclərin boş qalan yerlərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə 2392 abituriyentdən 1818-i orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olub. Abituriyentlərin nəticələri barədə məlumatı qurumun internet saytından, eləcə də iş

Kəlvay kəndi ərazisində baş verən yanğına görə bir nəfər şəxs polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılıb. Məlum olub ki, fermanın həyətində başlayan yanğın yaxınlıqdakı meşə sahəsinə keçib. Nəticədə 30 hektar ərazidə ağac, kol-kos yanıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Ağsu, Şamaxı və İsmayıllı bölmələrinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Sonda isə hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək, yüksək dağlı ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 21-25, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 25-29, dağlıq bölgələrdə isə gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Bol kartda keşbekler yeniden geri qayıtdı. Bol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek kazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Salam abala, gör dayınsa nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Can Wine'e can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Füyuzat'ın tuttuğu yol Türklük, Müslümanlık ve Avrupalılıktır. Ali Bey Hüseyinzade.
1: Füyuzat edebi, ilmi, siyasi, içtimai, şekilli, haftalık Türkçe Müslüman mecmuasıdır. Müdir ve başmühürir Ali Bey Hüseyinzade. Sahibi imtiyaz Hacı Zeynalabdin Tahir. 15 Mart 1907. 12. nömrə. Müslümanların bir qismi, daha doğrusu büyük bir qismi deyir ki, İslamda Novruz bayramı yoxdur. Qalan az bir qismi deyir ki, xeyr, bu büyük bir müslüman bayramıdır. Tarixə müraciət edək. Bu bayramın yaranmasını İran-ı qədimə və xüsusən Cəmşidə bağlayırlar. Bu isə doğru deyildir. Əvvəla, baharın gəlişini bayram etmək tək İrana məxsus olmuyor. Qeyri tayfalar, xüsusən ateşpərəslər, o cümlədən türk ateşpərəsləri dəxi bunu bayram edirdilər. İkincisi, nəinki Cəmşid özü, hətta bütün Piştadiyan sülaləsi yerli-dibli mövcud olmuyor. Bunların hamısı qədim Hindin əsadir və xurafatından ibarətdir. Bu ilki Novruz təbiətin deyil, hətta mənən dəxi İran tarixinin bir inqilab Novruzudur. Bugünlərdə İranın hər tərəfində cəmaat arasında məmləkətin intizamı

Parisdən məktub. Möhtərəm Füyuzat məcmuəsinə yazdığım bu məktubla İranın səadətini, millətin haqlı tələblərini təsdiqdə arayan Məhəmməd Əli Şah həzrətlərini kəmal-i təzimlə alqışlayır, məclisi məbuzan üzvlərini və İranın nəcib xalqını səmimiyyəti qəlb ilə təbrik edirəm. İşdə İslam millətlərinin gələcəyini təmin edəcək, Osmanlı və İran dövlətlərinin şan və şövkətini artıracaq, həb bu məşrutiyyət, həb bu qanuni hürriyyətdir. İmza, Mithət Paşazadə, Əli Heydər.

0: Bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13

0: Sputnik.az. Elektron imzanı başkasına verdiydə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sizinlə bir bağla.
3: 105 FM.
4: Gedək.
5: Salam köhnə dost. Tamirlan.
2: Sizinlə bir bağla.
3: 105 FM.
4: Gedək.
5: Salam köhnə dost. Tamirlandı.
6: Ay!
7: Yanında fırlanan adam kimdir?
4: Bu nədir?
8: Harda olsa tapıb malikin yanına göndərmək lazımdır onu. Tez öz də tez. Nətər belə şeylər eləyə bilir bu adamlar?
9: Fəxrəddin ata deyəni tanıb eləmirsən?
7: Özüm sakit ol.
10: Təcil bilet lazımdır.
11: Bacısı olduğuma görə demirəm, amma Necatə tam güvənə bilərsən.
7: Nəsə bizi bilet düşüb deyirdi.
8: Baxış istəyirəm.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 18'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağırov hazırdır. Prezident İlham Əliyev bugün FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Son dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlara toxunulub. Ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim edib. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndəyətinin hazırda İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Efirdə xəbərlərdir. Pentagonun şəxsi heyət məlumatlarını saxlayan sisteminə kiber hücum olub. Nəticədə 3 milyondan çox insanın şəxsi məlumatları hakerlərin əlinə keçib. Onların arasında sosial müdafiə nömrələri və hərbiçilərin mülki əməkdaşların tutduğu vəzifələr barədə məlumatlar da olub. ABC News-un məlumatına görə İcazəsiz giriş 2025-ci ilin oktyabrından 2026-cı ilin iyuluna qədər davam edib. Pentagonun sistemdəki boşluğu iyulda aşkarladığı və aradan qaldırdığı bildirilir. Hazırda məlumatlardan sui-istifadə edildiyini göstərən sübutun olmadığı açıqlanıb. Yəmənin qərb sahillərində şiddətlənən hərbi əməliyyatlar 140 mindən çox insanı didərgin salıb. Onsuz da zəif olan səhiyyə sistemi tamamilə çöküb. BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Dujarric yenidən alınan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib.
1: Yəməndə intensivləşən hərbi əməliyyatların əsas ağırlığı mülki əhalinin üzərinə düşür. İtkilər artır, məcburi köçkünlərin sayı çoxalır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə döyüşlərin şiddətlənməsi nəticəsində indiyədək təxminən 142 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Döyüşlər Yəməndə onsuz da zəif olan səhiyyə sistemini çökdürüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sıxlıq, təmiz suyun olmaması və antisanitariya şəraiti xəstəliklərin yayılması riskini artırır. Artıq bir sıra yaşayış məntəqələrində vəba təhlükəsi ilə bağlı həyəcan siqnalları verilir.
0: Rusiya Müdafiə Nazirliyinə məxsus Tu-154 təyyarəsi Amur vilayətində qəzaya uğrayıb. Hadisə bugün vilayətin Krasnoyanova kəndi yaxınlığında baş verib. Təyyarənin göyərtəsində 7 nəfər olub. Onlardan 6-sı ölüb, bir nəfər isə yaralanıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin məlumata görə qəzanın səbəbi təyyarədə yanacağın partlaması ola bilər. Araşdırma aparılır. Reuters xəbər verir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İran rəsmiləri müharibənin dayandırılması üçün vasitəçilərlə danışıb. Tərəflərin yeni danışıqları İranın atəşkəs təklifi əsasında aparması gözlənilir. Tehran təklifində İranda və Livanda döyüşlərin dayandırılmasını istəyir. İran həmçinin dondurulmuş aktivlərinin açılmasını və neft sanksiyalarının ləğvini tələb edir. Bunun qarşılığında Tehran Hörmüz boğazının açılmasına

Papa süni zəkanın insanlıq üçün risklər yarada biləcəyini bildirib. O məsələnin ciddi müzakirə edilməli olduğunu deyib. Papa texnologiyanın nəzarətdən çıxmasının mümkün nəticələrini vurğulayıb. Qeyd edib ki, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin bu məsələdə əməkdaşlıqla vacib rol oynayacaq. 14-cü Leo süni intellektin inkişafının daha ciddi tənzimlənməsinə çağırıb. Siyasi liderləri və texnologiya şirkətlərini birgə fəaliyyətə səsləyib. Fransadan Böyük Britaniya Lamanş boğazı vasitəsilə keçməyə çalışan 10 yaşlı uşaq və 2 qadın həyatını itirib. BBC-nin verdiyi məlumata əsasən qayıqda olan 105 nəfər xilas edilib. Sağ qalanlara tibbi yardım göstərmək üçün helikopterlərlə xilas etmə gəmisinə həkim briqadası çatdırılıb. Onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin ehtimala əsasən ölümə insanların sıxlıq nəticəsində əzilməsi səbəb olub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Dünya Bankının yeni hesabatında Bakı-Ələt Böyük Kəsi dəmir yol xəttinin modernləşdirilməsi prioritet layihə kimi göstərilib. 260 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilən layihə çərçivəsində elektrikləşdirmə və siqnalizasiya sistemləri yeniləniləcək. Məqsəd Azərbaycanın əsas dəmir yol şəbəkəsini artan yük axınlarına uyğunlaşdırmaq və Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır. Cəlilabadın Dələli kəndində yanğın baş verib, hadisə bir mərtəbəli yaşayış evində qeydə alınıb. Əraziyə yanğın söndürən qüvvələr cəlb olunub. Evə dəyən ziyanın həcmi və yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 21-25, Aran aylarında gecə 17-20, gündüz 25-29, dağlıq ərazilərdə isə gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir məsafədədir. Qəsəbə Atbulaq, Pirsaat, Rəncbər kəndləri ilə qonşudur. Əhalisi təqribən 2500-3000 nəfərdir. Əhalisi əsasən əkinçilik və heyvandarlıqla məşğuldur. Qəsəbənin əkin sahələri Pirsaat su anbarına toplanan suyun hesabına suvarılır. Qəsəbənin əsası 1903-cü ildə dəmir yolunun tikintisi ilə əlaqədar qoyulub. Əvvəllər Azərbaycan SSR-nin Qarasu rayonunun tərkibində olub. Sonralar rayon ləğv olunub, kənd Əli Bayramlı rayonunun tərkibinə daxil edilib. Lakin 1939-cu ildə kənd Qazı Məmməd rayonunun tərkibinə verilib. 1990-cı il aprel 24-də kənd yeni yaradılmış Hacı Qabul rayonuna verilib. 1999-cu ildə Azərbaycanda inzibati islahat aparılıb və Nəvahi İnzibati Ərazi Dairəsi tərkibində Hacı Qabul rayonunun Nəvahi kənd bələdiyyəsi yaradılıb.

0: Gözlənib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12 faizlə və

və düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə Pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Qaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19:00.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Son dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlara toxunulub. Ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim edib. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətilə təbrik edib. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndə heyətinin nazırı da İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edildi. Efirdə xəbərlərdə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə dron hücumu zamanı Azərbaycanlı həlak olub. Aşur Əkbərov sentyabrın 27-sində səhər saatlarında şəxsi avtomobilində gedərkən hücuma məruz qalıb. Lənkəranın Gərmətük qəsəbəsindən olan həmvətənimiz 30 ildən artıqdır Kiyevdə yaşayıb. Hazırda onun nəşinin ölkəyə gətirilməsi üçün sənədləşmə işləri aparılır. Rusiyanın Amur vilayətində Tu-95 strateji bombardımançı təyyarəsi təlim məşq uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təyyarə yaşayış olmayan əraziyə düşüb. Hadisə nəticəsində ekipajın 600 və həlak olub, bir nəfər yaralanıb. Nazirlik bildirib ki, təyyarənin göyərtəsində döyüş sursatı olmayıb. Qəzanın səbəblərinin araşdırılması üçün Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin komissiyası hadisə yerinə göndərilib. Yəmənin qərb sahillərində şiddətlənən hərbi əməliyyatlar 140 mindən çox insanı didərgin salıb, onsuz da zəif olan səhiyyə sistemi tamamilə çöküb. BMT Baş Katibinin sözçüsü Stefan Dujarric yenidən alınan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib.
1: Yəməndə intensivləşən hərbi əməliyyatların əsas ağırlığı mülki əhalinin üzərinə düşür. İtkilər artır, məcburi köçkünlərin sayı çoxalır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə döyüşlərin şiddətlənməsi nəticəsində indiyədək təxminən 142 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Döyüşlər Yəməndə onsuz da zəif olan səhiyyə sistemini çökdürüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sıxlıq, təmiz suyun olmaması və antisanitariya şəraiti xəstəliklərin yayılması riskini artırır. Artıq bir sıra yaşayış məntəqələrində vəba təhlükəsi ilə bağlı həyəcan siqnalları verilir.
0: İran Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalarının yumşaldılması müqabilində uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razılaşıb. Bu barədə Əl-Əhədə telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə İran Amerika Birləşmiş Ştatları danışıqlarında vasitəçilər razılaşmanın əldə olunmasına kömək ediblər. Daha əvvəl Axios və Channel 12 Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın İranın nüvə proqramı ilə bağlı tələbləri yerinə yetirməsi müqabilində sanksiyaları yumşaltmağa hazır olduğunu bildirmişdi. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Boliviya, Kolumbiya, Peru və Ekvadorun bəzi rəsmlərinə viza məhdudiyyətləri tətbiq edib. Məhdudiyyətlər narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəsi olduğu bildirilən vətəndaşlara şamil olunub. Dövlət Departamenti bəzi şəxslərin əvvəllər verilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları vizalarının da ləğv ediləcəyini açıqlayıb. NBC News-da SpaceX-in nəhəng Starship raketi ilk dəfə orbitə çıxarması ilə bağlı yazı dərc edib. Raket Texasdan buraxıldıqdan sonra planlaşdırılan uçuş trayektoriyasına daxil olub. Şirkət missiyanı 10 saat davam etdirməyi və yer ətrafında 6 dövrə vurmağı planlaşdırıb. Lakin müəyyən təhlükəsizlik problemləri yaşanmasına baxmayaraq, Starship yeni Starlink peykini orbitə çıxarmağa da nail olub. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Sumqayıtda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəhər ərazisində 2 minik avtomobili toqquşub. Nəticədə avtomobillərdən biri aşıb. Xəsarət alanlar var. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakının bir sıra küçələrində aparılacaq təmir işləri və hərəkət sxemində ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bugün saat 21:00-dan etibarən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə

qısa müddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata əsasən, Binəqədi rayonu üzrə Şövkət Məmmədov küçəsinin Çingiz Aytmatov küçəsi ilə kəsişməsindən Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində, Zaur Nudirəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən Əcəbin Axçıvani küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində təmir işləri ilə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bildirilib ki, Nərimanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxeminin dəyişdirilməsi məqsədi ilə ayrıcı zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Bununla əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər görülən işlər başa çatana dək qüvvədə qalacaq. Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq öncədən alternativ marşrutlardan istifadəni nəzərə almaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 21-25, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 25-29, dağlıq bölgələrdə isə gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hazır sizdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündü. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 240-lərini
2: 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Sulamaq, qurulamaq. Sulanmaq, qurumaq. Sulu, dəmgə. Susqun, deyingən. Susqunluq, deyingənlik. Susmaq, dillənmək. Suçlu, günahsız. Süb, gecə. Südəmər, yaşlı. Sükut, hayküy. Sükut, tufan. Sül, müharibə. Sürətlə, yavaş. Sürətlənmək, yavaşmaq. Sürətlənmək, ləngimək. Sürətli, yavaşca. Süst, gümrah. Süstlük, gümrahlıq.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
3: Danışır Bakı. Saat 20'dir.
4: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Son dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlara toxunulub. Ölkəmizlə FIFA arasında uğurlu əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim edib. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə

0: Dırmançı təyyarəsi təlim məşq uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təyyarə yaşayış olmayan əraziyə düşüb. Hadisə nəticəsində ekipajın 6 üzvü həlak olub, bir nəfər yaralanıb. Nazirlik bildirib ki, təyyarənin göyərtəsində döyüş sursatı olmayıb. Qəzanın səbəblərinin araşdırılması üçün Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin komissiyası hadisə yerinə göndərilib. Pentagonun şəxsi heyət məlumatlarını saxlayan sisteminə kiber hücum olub. Nəticədə 3 milyondan çox insanın şəxsi məlumatları hakerlərin əlinə keçib. Onların arasında sosial müdafiə nömrələri və hərbiçilərin, mülki əməkdaşların tutduğu vəzifələr barədə məlumatlar da olub. ABC News-un məlumatına görə icazəsiz giriş 2025-ci ilin oktyabrından 2026-cı ilin iyuluna qədər davam edib. Pentagonun sistemdəki boşluğu iyulda aşkarladığı və aradan qaldırdığı bildirilir. Hazırda məlumatlardan sui-istifadə edildiyini göstərən sübutun olmadığı açıqlanıb. Yəmənin qərb sahillərində şiddətlənən hərbi əməliyyatlar 140 mindən çox insanı didərgin salıb, onsuz da zəif olan səhiyyə sistemi tamamilə çöküb. BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Düşərik yenidən alınan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib.
1: Yəməndə intensivləşən hərbi əməliyyatların əsas ağırlığı mülki əhalinin üzərinə düşür. İtkilər artır, məcburi köçkünlərin sayı çoxalır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə döyüşlərin şiddətlənməsi nəticəsində indiyədək təxminən 142 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Döyüşlər Yəməndə onsuz da zəif olan səhiyyə sistemini çökdürüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sıxlıq, təmiz suyun olmaması və antisanitariya şəraiti xəstəliklərin yayılması riskini artırır. Artıq bir sıra yaşayış məntəqələrində vəba təhlükəsi ilə bağlı həyəcan siqnalları verilir.
0: İran, Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyalarının yumşaldılması müqabilində uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa razılaşıb. Bu barədə Əl-Hədəs telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə, İran, Amerika Birləşmiş Ştatları danışıqlarında vasitəçilər razılaşmanın əldə olunmasına kömək ediblər. Daha əvvəl Axios və Channel 12, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın İranın nüvə proqramı ilə bağlı tələbləri yerinə yetirməsi müqabilində sanksiyaları yumşaltmağa hazır olduğunu bildirmişdi. Fransada etirazlar genişlənir, tələbələr daha yaxşı təhsil şəraiti, dövlət sektorunun əməkdaşları isə əlavə maliyyə və daha çox işçi tələb edir. Aksiyalar paytaxtda nəqliyyatın hərəkətində də təsir göstərib. Çexiyada hökumət əleyhinə kütləvi aksiya keçirilib, etirazçılar ölkənin siyasi kursuna, hakimiyyətin mərkəzləşməsinə və Avropa əleyhinə meyillərə qarşı paytaxt Praqanın mərkəzində bir araya gəliblər. Aksiya qarşıdan gələn həlledici senat seçkiləri ərfəsinə təsadüf edib. Təşkilatçılar vətəndaşları seçkilərdə fəal iştirak etməyə çağırıblar. Aksiya iştirakçıları hökumət siyasətini tənqid edən plakatlar qaldırıblar. Hindistan isə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşıdan gələn danışıqlarda iki tərəfli ticarət sazişi üzərində aralıq müqaviləni razılaşdırmaq niyyətindədir. Hindistanın ticarət naziri Piyush Goyal oktyabrın 5-inədək Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olacaq və Amerikalı həmkarı ilə iki tərəfli danışıqlar aparacaq. Hökumətin bəyanatına görə onların məqsədi Hindistan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ticarət sazişinin hazırlanmasını irəlitməkdir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Boliviya, Kolumbiya, Peru və Ekvadorun bəzi rəsmilərinə viza məhdudiyyətləri tətbiq edib. Məhdudiyyətlər narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəsi olduğu bildirilən vətəndaşlara şamil olunub. Dövlət Departamenti bəzi şəxslərin əvvəllər verilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları vizalarını da ləğv ediləcəyini açıqlayıb. Sakit okeanda suyun temperaturunun yüksəlməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatına milyardlarla dollar zərər vura bilər. Bloomberg-in məlumatına görə bu barədə təbii fəlakət risklərinin modelləşdirilməsi üzrə mütəxəssislər bildiriblər. Kaliforniya hakimiyyəti daha əvvəl güclü fırtına təhlükəsi ilə əlaqədar ştatda fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. İqlim risklərinin təhlili şirkəti ClimateX-in qiymətləndirilməsinə görə bu qış El Niño Kaliforniyada daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 2-3 milyard dollar məbləğində zərərə səbəb ola bilər. Yerli xəbərlərlə davam edirik. İtaliyanın paytaxtı Romada Harmoniya sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimatda Leyla Əliyeva da iştirak edib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu və Bakı Media Mərkəzinin birgə tərəfdaşlığı ilə ərsəyə gələn filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevadır. Fövqəladə Hallar Nazirliyində çimərlik mövsümünün başa çatması ilə bağlı brifinq keçirilib. Brifinqdə su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması və kiçik həcmli gəmilərə nəzarət istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Həmçinin statistik rəqəmlər açıqlanıb. Bakının bir sıra küçələrində aparılacaq təmir işləri və hərəkət sxemində ediləcək dəyişikliklərlə əlaqədar bu gün saat 21:00-dan etibarən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qısa müddətli məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata əsasən Binəqədi rayonu üzrə Şövkət Məmmədova küçəsinin Çingiz Aytmadov küçəsi ilə.

kəsişməsindən Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində, Zaur Mudirəliyev küçəsinin Ziya Bünyadov prospekti ilə kəsişməsindən, Əcəmi Naxçıvani küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində dəmir işləri ilə əlaqədar hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Bildirilib ki, Nərimanov rayonu üzrə isə Koroğlu Rəhimov küçəsi ilə Təbriz küçəsinin kəsişməsində hərəkət sxeminin dəyişdirilməsi məqsədi ilə ayrıca zolağın bir hissəsi ləğv ediləcək. Bununla əlaqədar ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Məhdudiyyətlər görülən işlər başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq öncədən alternativ marşrutlardan istifadəni nəzərə almaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 21-25, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 25-29, dağlıq bölgələrdə isə gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərlərə dinlədiniz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdə.

0: lazım məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
1: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunda klassik musiqi inciləri. XX əsrin 20-ci illəri. İtaliyalı musiqişünas uzun zamandır axtardığı əlyazmaları monastırların birində tapır. Və bununla da dünya 200 ildir unutduğu Vivaldi irsi ilə yenidən tanış olur. Hələ sağlığında Vivaldi orkestr biricisi kimi tanınırdı. Viyolinin ifa üçün texniki imkanlarının artırılmasında böyük rolu olmuşdu. Bəstəkarın musiqiyə töhfəsi isə instrumental konsert janrını yaratmasıdır. Vivaldi əqidəsindən döndüyünə görə ömrü boyu kilsənin təqibləri ilə yaşayıb. Amma o dövrdə elə Kürən Rahib adıyla da tanınır. Əsərlərinin çoxunu özünün yaratdığı qızlar orkestri vasitəsilə səsləndirirdi. Bunun üçün o, işlədiyi uşaq evində musiqi duyumu olan qızları toplayıb, onlara violin dərsləri keçirdi. Beləliklə də kökündə konserv, yəni qorumaq sözü olan bu kimsəsiz uşaqlar üçün yaradılmış ocaqdan başlayaraq, tədricən bütün musiqi təhsili verilən məkanlar konservatoriya adlandırılmağa başlanır. Bəstəkarın yaradıcılığında violin və orkestr üçün konsertlər mühüm yer tutur. Bunların içində

dünyaca məşhur 4 konsert var ki, Vivaldi onlara ilim fəsillərinə uyğun adlar verib. Hər biri 3 hissədən ibarət bu 12 bölməli silsiləyə indi ilim fəsilləri adı verilib. Ən tanınmışı yay adlanan konsertin 3-cü hissəsi Leysanın musiqi təsviridir. Yayın istisində, günün altında tarlada işləyən kəndlilər birdən ildırım səsi eşidir. Və ardınca başlayan Leysana sevinir, işlərini atıb, hər yeri öz avuşuna alan yağışın altında oynayaraq sərinlənirlər. Beləliklə, Vivaldi, Leysan.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
5: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Sabahı bizimlə. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
10: Biri varmış,
11: biri yokmuş.

Beş cüt çəkmə yağıdı yar qalıb. Bir cütü rezindəndir. Mən onu bataqlıqda gəzəndə geyirəm. İkinci çəkməm yumşaq dəridəndir. Onları qışda giyirəm ki, ayaqlarım üşüməsin. İkincisi, tez qaçan çəkmələrdir ki, onu da dovşan ovuna çıxanda taxıram ayağıma. Dördüncisi, səssizdir. Onu bir yana xəlvətcə gedəndə giyirəm ki, ayağımın səsini heç kəs eşitməsin. Beşinci çəkməm lap aləmdir. Onu ayağıma geyəndə hamını yaxşıca ağlada bilirəm. Bu çəkmələrin hamısı mənə lazımdır. Amma geymişəm, çəkiləndirmişəm. Onları silib təmizləmək lazımdır. Tənbəllikdə məni basıb. Yaxşı, kimi girəvəyə salam, hə? Meşədə heç kəs qorxusundan qabağıma çıxmır. O qaçıb gizlənir. Gidim şəhərə. Orada məni tanıyan yoxdur. Aldadanam birini gətirirəm özümlə meşəyə. Qalar yanımda. Ayaqqabılarımı təmizlər. Nə yaxşı. Hanı mənim beşinci çəkməm? Buradadır. Belə geyinir, gedim görüm kimi aldadaram.

0: Sattı!
1: Ne var? Ne istiyorsan? Ne istiyorsan?
0: Motosikleti yürən. Sizdə ən yaxşısından. Tez ol. Tez ol. Tez ol. Güneş. Güneşdən bələ. İşim var. Tərəsinə bax.
1: Yaxşı, yaxşı. Gəl keç. Hansını bəyərirsən al. Keç. Keç şəri.
0: Bax. Bu nə? Laf əladır.
1: Hürmətli canavar.
0: Nə bax? Biz
1: yol hərəkəti qaydalarını bilirsənmi?
0: Nə? Yol hərəkəti qaydalarını bilirsənmi? Keç. Götürürəm. Yol şəhərin rahatı çıxar. Nə bax?
1: Yaxşı,
0: yol hərəkəti qaydalarını bilmək siz dovşanlara lazımdır. Mən canavaram. Mən canavardan onsuz da hamı qaçır. Mən getdim. Zəhirmar.

0: 觉得山是不是好的吗？啊，是老板。奶奶才是不是的老妈的，好的叫你去高的不是可望才是没他们的孙子，要要要我是这些是老大啊，没事没事，哎一粒是这的用不得，没事的巴拉加拉的黑乳啊，我玩奥达怎么还能忘记，Gizlenim, görün məktəbdən kim çıxacaq?
1: Au, au, au, au! Əcəb yaxşı havadır.
0: Mənim əziz nəvəm, salam! Mən sənin qoca babanam.
1: Sən mənim babam deyilsən. Mən səni tanıdım. Sən meşədə yaşayan ot canavarsan. Məni aldadın, meşəyə apara bilməzsən. Mən evə gedirəm.

0: değil, seni tanıdım. Komşumuzun köpeği değil sen. Sen meşede yaşayan canavar sen. Yol hareketi kazananı bilmiyorsun. Ben eve gidiyorum. Sen beni aldanabilmezsin.
1: Bunlara bak bir. Bir karış boyları var. Aldatmak olur hiçbirini. Görün mektepten yine kim çıkır? Çiğitke. Çiğitkeni aldatmak da değmez. Bundan geçtik. Bir şey balası. Bu Esin benim dostumdur. Bu Esin mendiyendir. Bir şey bala. Buraya gel. Gel. Bir yerde oynayalım.
2: Ne istiyorsam? Hiçbir şeyler bekler. Bir yerde oynayalım.
1: Ne yakşı oldu. Bu bir şey balası. Beni it bilip. Benim en aziz dostum Mestan Pişi'ydi. Ben hemşe onunla oynuyorum. Şimdi yoktu burada. Gidip o bir şehre. Ben de dalgıram. Gidin seninle maşın yoluna. Orada hiç çoktan.
3: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.
4: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Gedək.
6: Tamam köhnə dost. Kamerlandı.
7: Ay!
8: Yanında fırlanan adam kimdi?
5: Bu nədir?
9: Harda olsa tapıb Malikin yanına göndərmək lazımdı onu. Tez öz də tez. Nətər belə şeyləri eləyə bilir bu adamlar?
10: Fəxrəddin ata deyəni tanıb eləmirsən.
8: Sakit ol.
11: Təcrübət lazımdır.
12: Bacısı olduğuma görə demirəm, amma Necatə tam güvənə bilərsən.
8: Nəsə zibilə düşüb deyirdi.
9: Yaxşı istəyirəm özümüzə. Elə bitirəm.
13: Bu haradandı Sofi?
10: Öyrəşmirsən də sən.
8: Nəyəm?
10: Qızın hazırda Fəxrəddinin evindədir.
14: Dördüncü divar. Bu axşam saat 23-də.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
4: Danışır Bakı. Saat 21'di.
15: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün FIFA-nın prezidenti Gianni Infantino-nu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanda futbolun inkişafı ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Son dövrlərdə bu sahədə əldə edilən uğurlara toxunulub. Ölkəmizlə FIFA arasında uğurlar

0: Əməkdaşlığın qurulduğu vurğulanaraq tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Gianni Infantino prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyələri təqdim edib. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyana zəng edib. Dövlətimizin başçısı prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökuməti nümayəndə heyətinin nazırı da İranda səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində iki tərəfli münasibətlərin gündəliyində duran məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edildi. Efirdə xəbərlərdə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə dron hücumu zamanı azərbaycanlı həlak olub. Aşur Əkbərov sentyabrın 27-sində səhər saatlarında şəxsi avtomobilində gedərkən hücuma məruz qalıb. Lənkəranın Gərmətük qəsəbəsindən olan həmvətənimiz 30 ildən artıqdır Kiyevdə yaşayıb. Hazırda onun nəşinin ölkəyə gətirilməsi üçün sənədləşmə işləri aparılır. Rusiyanın Amur vilayətində Tu-95 strateji bombardımançı təyyarəsi təlim məşq uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təyyarə yaşayış olmayan əraziyə düşüb. Hadisə nəticəsində ekipajın 6 üzvü həlak olub, bir nəfəri yaralanıb. Nazirlik bildirib ki, təyyarənin göyərtəsində döyüş sursatı olmayıb. Qəzanın səbəblərinin araşdırılması üçün Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin komissiyası hadisə yerinə göndərilib. Pentagonun şəxsi heyət məlumatlarını saxlayan sisteminə kiber hücum olub. Nəticədə 3 milyondan çox insanın şəxsi məlumatları hakerlərin əlinə keçib. Onların arasında sosial müdafiə nömrələri və hərbiçilərin, mülki əməkdaşların tutduğu vəzifələr barədə məlumatlar da olub. ABC News-un məlumatına görə icazəsiz giriş 2025-ci ilin oktyabrından 2026-cı ilin iyuluna qədər davam edib. Pentagonun sistemdəki boşluğu iyulda aşkarladığı və aradan qaldırıldığı bildirilir. Hazırda məlumatlardan sui-istifadə edildiyini göstərən sübutun olmadığı açıqlanıb. Yəmənin qərb sahillərində şiddətlənən hərbi əməliyyatlar 140 mindən çox insanı didərgin salıb, onsuz da zəif olan səhiyyə sistemi tamamilə çöküb. BMT baş katibinin sözçüsü Stefan Düşərik yenidən alınan zorakılığın ağır nəticələrinə diqqət çəkib.
1: Yəməndə intensivləşən hərbi əməliyyatların əsas ağırlığı mülki əhalinin üzərinə düşür. İtkilər artır, məcburi köçkünlərin sayı çoxalır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə döyüşlərin şiddətlənməsi nəticəsində indiyədək təxminən 142 min nəfər evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Döyüşlər Yəməndə onsuz da zəif olan səhiyyə sistemini çökdürüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəbərdarlıq edir ki, köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sıxlıq, təmiz suyun olmaması və antisanitariya şəraiti xəstəliklərin yayılması riskini artırır. Artıq bir sıra yaşayış məntəqələrində vəba təhlükəsi ilə bağlı həyəcan siqnallar verilir.
0: İran, Amerika Birləşmiş

etmişdi. Hindistansa Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşıdan gələn danışıqlarda ikitərəfli ticarət sazişi üzərində aralıq müqaviləni razılaşdırmaq niyyətindədir. Hindistanın ticarət naziri Piyush Goyal oktyabrın 5-nədək Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olacaq və Amerikalı həmkarı ilə ikitərəfli danışıqlar aparacaq. Hökumətin bəyanatına görə onların məqsədi Hindistan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ticarət sazişinin hazırlanmasını irəlilətməkdir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Boliviya, Kolumbiya, Peru və Ekvadorun bəzi rəsmlərinə viza məhdudiyyətləri tətbiq edib. Məhdudiyyətlər narkotik qaçaqmalçılığı ilə əlaqəsi olduğu bildirilən vətəndaşlara şamil olunub. Dövlət Departamenti bəzi şəxslərin əvvəllər verilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları vizalarının da ləğv ediləcəyini açıqlayıb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. İtaliyanın paytaxtı Romada Harmoniya sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Təqdimatda Leyla Əliyeva da iştirak edib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu və Bakı Media Mərkəzinin birgə tərəfdaşlığı ilə ərsəyə girən filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevadır. Fövqəladə Hallar Nazirliyində çimərlik mövzunun başa çatması ilə bağlı brifinq keçirilib. Brifinqdə su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması və kiçik həcmli gəmilərə nəzarət istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib. Həmçinin statistik rəqəmlər açıqlanıb. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 21-25, Aran rayonlarında gecə 17-20, gündüz 25-29, dağlıq ərazilərdə isə gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
4: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyidə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016 cil tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Unudulmayanlar. Agatha Christie.
2: Dedektiv ədəbiyyatının kraliçası, dünyanın ən çox oxunan yazıçılarından biri, dünya ədəbiyyatı tarixində silinməz iz qoyan Agatha Christie-ni anırıq sizinlə birgə, əziz dinləyicilər. ...1890-cı ilin 15 sentyabrında İngiltərənin Torquay şəhərində dünyaya gələn Agatha Christie uşaqlıqdan kitablarla əhatə olunur.

sonra yazıçı sağ-salamat bir oteldə tapılır. Amma həmin günlərdə baş verənlər barədə heç vaxt tam açıqlama vermir. Bu sirrin əsl səbəbi bugünə qədər müəmma olaraq qalır. Sonrakı illərdə Agatha Christie dünya şöhrətli əsərlərini yaradır. Onun Şərq Ekspresində qətl, Nil üzərində ölüm, Roger Ackroyd'un qətli və digər romanları dedektiv ədəbiyyatının klassikasına çevrilir. Yazıçının əsərləri 100-dən çox dilə tərcümə edilir. Kitab və digər romanları dedektiv ədəbiyyatının klassikasına çevrilir. Yazıçının əsərləri 100-dən çox dilə tərcümə edilir. Kitablarının ümumi tirajına görə isə yalnız William Shakespeare'in əsərləri onu qabaqlayır. Agatha

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w-qaspaq.az.
2: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışmaq vacibdir.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-00-00-3w-qaspaq.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışığa gəlmə, görən boyda kəsib içi deyirlər. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız isə bu məclisi kəsim-kəsmə adlandırırlar.
1: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yeri.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sarıtel.
2: Aşıq Zərnigar Dərbəndli. Dərbənd aşıq mühitinin yetirdiyi qadın aşıqlarından biri də 18-ci əsrdə yaşayıb yaradan Aşıq Zərnigardır. O, Qarabağın adlı sandı aşığı Abdal Gülaqlı Aşıq Valihlə ailə qurmuşdur. Bir neçə sözüm var, yazmışam xəlvət. Adətdir, qonağa edərlər hörmət. Adım Zərnigardır, vətənim Dərbənd. Mənə sözüm varsa, bu Dərbəndə gəl. Vale və Zərnigar dastanı iki böyük sənətkarın sevgisindən yaranan sənət əsəridir.

Xaliqəm yəzəl vahidi yektay, bir kəmal qüdrətdən verib mənə pay. Bir əsirdə bir aşıq gəlməz mənə tay, həm İranı, həm Turanı gəzmişəm. Aşıq Zərnigar ömrünün sonuna kimi Ağdam rayonunun Gülaplı kəndində yaşamış, orada da vəfat edərək torpağa tapşırılmışdı.

Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində.

Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində, Xəzərin sahilində.

Musiki aletlerimiz. Balaban. Ansambulların, orkestrlerin, aşıq və digər folklor qruplarının tərkibində geniş istifadə olunan musiqi alətlərindəndir. Balabanın həzin və yumşaq səsi var. Alət ərik, qoz, tut və armud ağaclarından yonularaq içərisi ovulur. Gövdənin üst hissəsində 8, alt hissəsində 1 oyuq açılır. Balabanın baş hissəsinə qarğıdan xüsusi ölçüdə sıxılaraq yastılanmış müştük taxılır. Buna görə də ona bəzən yastı balaban da deyilir. Alətin səs ucalığı və kökü müştüyün üzərinə keçirilən qısqac vasitəsilə nizamlanır. Balabanın səs diapazonu kiçik oktavanın sol səsindən ikinci oktavanın

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinəcazdayam.
1: Cazı dinləyin.
0: Cazı dinləyin. Bugün sizə keçən həftə 100 illiyini qeyd etdiyimiz və şəxsən pərəstiş etdiyim musiqiçi haqqında danışmaq istəyirəm. O, musiqi filosofudur. İfalarından duya bilmədiyim bu dahinin yerini mənim üçün heç kəs əvəz eləmir. Onun cazı azadlığın, axtarışların və sonsuz yaradıcılığın hekayəsidir. Bu, John Coltrane-dir. Onun adı gələndə musiqiçilər sadəcə böyük bir ustadı xatırlamırlar, özlərinin də hələ getməli olduğu yolu xatırlayırlar. Bugün John Coltrane-in sonsuz musiqi dünyasına səyahət edəcəyik.

Trenk kimi tanınan John Coltrane Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina ştatında dünyaya gəlib. Musiqiçi ailəsində doğulsa da, ailənin dolanışığı musiqidən çıxmırdı. Atası dərzi işləməklə ailəni saxlayırdı. Bir neçə musiqi alətində ifa edən atası musiqiyə olan sevgisini oğluna ötürür. John Coltrane 13 yaşında orkestrdə ifa etməyə başlayır. Əvvəllər klarnet, alt qorun, sonra isə alt saksafonda ifa edir. Filadelfiyanın müxtəlif klublarında çıxış etməyə başlayır. 1946-cı il Joe Webb-in orkestrində çalışır. 1947-ci il isə King Rolex Band qrupunda fəaliyyət göstərir. Elə orada da ilk dəfə olaraq tenor saksafonda ifa edir. John Coltrane-dən növbəti musiqi gəlir. Duke Ellington'ın triosu ilə In a Sentimental Mood. Ah, mən bu əsəri çox sevirəm.

idi. Bu kvintetlə o Kolumbiya prestij label altında çox layihələrə imza atır. Zərərli maddələri qəbul etdiyinə görə Miles Davis onu bir neçə dəfə qrupdan xaric edir və yenə qəbul edirdi. 1957-ci il tamamilə kvinteti tərk edən John sərbəst şəkildə fəaliyyətini davam etdirir. 1957-ci il prestij label altında Coltrane adlı ilk sol albumunu yazır. Elə bu albumdan Soul Ice əsərini səsləndiririk.

qoşulur. Zərərli vərdişlərini tərk edəndən sonra yenidən Miles Davis ilə birgə iş birliyinə başlayır və 1959-cu il caz musiqi tarixində ən yaxşı albomlardan biri sayılan King of Blue-nu yazır. Sonradan bütün kollektivlərdən imtina edərək öz qrupunu yaradır. 1964-cü il I Love Supreme albumuna görə 2 nominasiya üzrə Grammy alır. Axırıncı 1967-ci ildə Expression albumu isə ölümündən bir gün əvvəl işıq üzü görür. 40 yaşında həyatını itirmiş bu dahi özündən sonra elə bir məktəb qoyub ki, nəinki indiki, gələcək musiqiçilər də ondan çox faydalanacaqlar. Əminliklə deyə bilərəm ki, John Coltrane caz musiqisinin ən parlaq fiqurlarından biridir. Onun Miles Davis-lə birgə ifası olan Bye Bye Blackwood əsərini dinləyirik.

Coltrane'in ölümü musiqi aləmini çox sarsıtmışdı. Miles Davis'in dediklərindən, mən onun nəinki uzun sürən xəstəliyini, ümumiyyətlə xəstə olduğunu bilmədim.

Əziz dostlar, bugünə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Təranə Mahmudova, rejissor Oktay Hüseynovdur. Sağ olun, gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar gönüllər toy toy toy günündə toy.

toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir təmən. Sən getdin, tək qaldım.